0: Jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
1: USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser med Sydkorea. Det skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social. For Trump han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder planlagte militærøvelser ellers mellem Sydkorea og USA, der efter planen skal løbe frem til 27. august. Men ifølge Trump er det altså for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er der flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde i verden fandt sted i Vestafrika fra 2014 til 2016, og her døde mere end 10.000 personer. I nat efterhånden mest skyet med regn og byer fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til tusindvis af pornovideoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger DR ikke hendes fulde navn.
2: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 til 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for børn og unge at finde frem til. Det siger faglige leder i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
3: De starter ikke i børnebassinet. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Søndag aften blev der bundet sløjfe på EM i atletik, og publikum de kunne slutte mesterskabet af med Europas nok

0: efter søndag aften.
1: Yeah, it wasn't meant for tonight. It wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that.
0: Det lå ikke i kortene, at det skulle ske i aften. Det var en god konkurrence. Jeg synes ikke, jeg var helt på det niveau, og jeg synes heller ikke, at forholdene var til det, men jeg er glad for sejren, sagde han. EM den sluttede uden dansk medaljehøst. I EU der brygger man på det mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland, siden fuldskalakrigen mod Ukraine begyndte. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med tyske Die Welt. Ifølge hende har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kallas, der gerne vil lægge yderligere pres på Rusland for at stoppe krigen. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fra i dag der kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at det fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
2: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
1: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
2: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
1: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser i samarbejde med Sydkorea. Det skriver Donald Trump natten til mandag på det sociale medie Truth Social. Årsagen er, at Donald Trump har et meget godt og respektfuldt forhold til Sydkoreas ærkefjende Nordkorea og deres leder Kim Jong-un, det skriver han selv. Militærøvelserne sender desuden et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at øvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder ellers planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, og de skal efter planen løbe frem til 27. august, og det er ifølge Trump for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger,

0: dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde fandt sted i de vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone fra 2014 til 2016. Det kostede 10.000 mennesker livet. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer. Især i de nordlige egne kan man forvente regn. Temperaturerne ligger mellem 15 og 21 grader. Den her radioavis var med Lauke Jung.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Med kun et par klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang. I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno, der fortæller 24-årig August sammen med andre unge, hvilke konsekvenser det har haft. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
2: Så det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år, første gang de så porno. For August, der udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det.
2: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
1: Og det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder eksponeres for hård porno. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på.
1: Måske har du selv oplevet det langs danske landeveje. Trehjulede cykler og andre børnekøretøjer, som husejere sætter ud langs landevejen for at få bilisterne til at slippe speederen. En af dem, der gør brug af metoden, det er Søren Nielsen, der bor på Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus, og håbet er, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten. Og bilerne, de kører meget stærkt forbi hans hus.
4: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne over bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
1: Hos organisationen FDM, der forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egen tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstanden kan give farlige situationer, lyder det. I EU, der brygger man på den mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraines begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med det tyske medie Die Welt. Ifølge hende, der har de hidtil

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, fortæller unge, hvordan de nemt fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno for første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
2: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
3: Det hele var stort, ikke?
1: I en undersøgelse i Opinion har lavet for DR svare mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, der som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. USA vil skære ned på militærøvelser med Sydkorea, det skriver præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Trump skriver, at militærøvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, ifølge eget udsagn, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. En anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump er det dog for sent at aflyse dem. Hvert år samles i tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, når en ny årgang er begyndt på byens gymnasier til det, der kaldes puttefest. Men står det til rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Never, så burde det være slut. I fredags under en puttefest mistede en 16-årig dreng livet ved et knivdrab tæt på parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger han.
5: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Roskildes borgmester Thomas Bredam fortæller til DR, at han har kontaktet byens gymnasier med spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet er puttefester i kommunen. Henrik Nevers håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre den type fester i fremtiden.
5: Det bliver fremstillet som om, der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo svært at holde styr på det, det må man sige.
1: Rektor på Roskilde Katedralskole, Thomas Ulling Stilling, skriver til DR, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden. Han tror mere

0: Jeg er oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kærsbo.
1: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
0: Regionsrådsformand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet, siger, at formålet er, at psykisk syge lettere kan få hjælp.
2: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
0: Vi får sol og enkelte byer, især nordpå, svag til frisk vind fra vest og nordvest, og mellem 15 og 21 grader. Thomas Hårgaard havde sat denne udgave af Radioavisen sammen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

polizia e tanti.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år får adgang til i tusindvis af porno-videoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller unge om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årig Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter at hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger vi ikke hendes fulde navn.
2: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
1: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for unge og børn at finde frem til, siger Jeppe Hall, der er faglig leder i foreningen Sex og Samfund, der arbejder for menneskers seksuelle sundhed og rettigheder.
3: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Når unge begynder på gymnasiet, så er der flere steder tradition for store fester med masser af alkohol, de såkaldte puttefester. Men det skal være slut med den slags, mener rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng mistede livet ved et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Interesseorganisationen for gymnasierne, Danske Gymnasier, er enige. Den mener, at puttefester slet ikke skal opstå og understreger, at der også tidligere har været tumult og slagsmål ved den slags fester. Men gymnasieelevernes sammenslutning mener derimod, at man i stedet skulle skrue op for sikkerheden for de unge. Det siger forperson Oskar Tønsberg Hofberg.
5: Det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept. Hvis vi formår at skabe tryggere rammer, som vi jo netop synes er løsningen, så tror jeg også, at man som første agerer vil rette ind efter de rammer, og derfor opfører sig ordentligt i det regi, der er.
1: Lød det fra Oskar Tønsberg Hoffmann. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdam Thom hedder hun, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Den amerikanske præsident Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Han skriver på Truth Social, at de øvelser der, de sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, synes han selv, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og en anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, men ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Husejere, der bor tæt op af hovedveje og landeveje, hvor der bliver kørt stærkt, bruger nogle gange børnekøretøjer, som f.eks. trehjulede cykler og løbehjul, for at få dæmpet farten. En af dem er Søren Nielsen fra Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus. Han håber, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten, for bilerne kører meget stærkt forbi hans hus.
6: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har jo fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var vi heldige, hun kun fik kørt

0: er for eksempel et levende dyr, der er på vej ud over vejen, fordi så kan det i tusmørket måske, eller i mørket, give nogle farlige situationer, og det er jo ikke det, vi skal ud i.
1: Og det er ikke ulovligt at placere løbehjul og trehjulet cykler i vejkanten, oplyser politiet. Vi begynder ugen med sol og enkelte byer, svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ja, yeah. Ved du hvad? Så er vi her igen. En ny uge er startet for os alle sammen, og det er der bare ikke noget at gøre ved. Men ved du hvad du kan gøre? Du kan lade være med at surmule over det, og du kan komme godt i gang med den. Blandt andet ved at lade dig omslutte af fed musik. Og det kan jeg jo for eksempel hjælpe med. Jeg har glædet mig til at sige god morgen og god dags og god start på ugen til dig i hvert fald, så jeg håber, du bliver hængende og holder mig med selskab her i Snus på B8. Og vi starter med lidt pæn piano.

Au, nu var det altså ikke, fordi jeg havde lyst til at få dig til at falde i søvn, sådan nu var du lige vågnet igen med det her langsomme nummer, men synes du ikke også, det var smukt?

Jeg synes, det er så vidunderligt smukt, når Nina Simone bare sidder ved klaveret selv, som hun gjorde på hele pladen Nina Simone and the Piano, og hvor hun bare fortolkede standards og det, der ligner med sin smukke stemme og sit stærke pianospil. Her var det I Think It's Going to Rain Today, som ja, fik os blødt i gang. Og bare lige for at understrege en pointe, at jeg altså også kan være en, der sådan får dig lidt op og swinge, så giver vi dig nu her fra Snus et Nina Simone nummer mere med en lidt anden energi.

Ja, Nina Simone på Marry Me. Klokken den er nu 7:12, og jeg kan sådan for alvor byde dig velkommen, efter vi fik de her to forskellige Nina Simones til at byde os velkommen. Jeg kan byde nu velkommen og fortælle dig, at den her mandag den nok skal blive god, og jeg har masser af god musik med til dig til at få din dag til at starte godt. Vi skal blandt andet kigge lidt på John Batiste, som er en super fed og meget hip og Grammy-vindende pianist, som har udgivet en kærlighedserklæring til Thelonious Monk. Det og meget, meget andet venter de næste 3 timer. Og her er det Coco Loco med Sweetie.

Det her er Snus på P8 med Julian Zweigaard.

Ja, den her super charmerende lyd, den er umiskendelig 70'er farvet. Den er også italiensk, den er også filmisk. Det er en del af soundtracket til kultfilmen Pericolo negli abissi, som betyder noget retning af ned i dybet. Ja, det er en film fra 70'erne, som Stefano Liberati leverede soundtracket til. Nummeret her kalder vi for Waterstrip. Og med det, der blev klokken 23 minutter over 7. Lige om lidt, The Loneliest Monk. Men først, Nina Freeland, Button Up Your Overcoat.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

Faralarmet fra Tomata Diawara. En ny uge er startet, og dermed har vi også løbet op for et nyt ugens album her på B8. Og jeg kan, som den allerførste i universet, berette, hvad ugens album for den her uge bliver. Altså ugens album på B8, vil jeg mærke. Det bliver en hyldest til Thelonious Monk. Det er den amerikanske pianist John Batiste, som er en multi-Grammy-vinder, som er en popstjerne, synes jeg i hvert fald, men som også er en jazzpianist, filmkomponist. Han er fed, og han kan det hele. Han har udgivet en trilogi af plader, hvor han fortolker nogle af dem, som han synes er allerstørst. Og det er så i det her tilfælde henholdsvis Mozart og Thelonious Monk. Førstnævnte kender du nok, sidstnævnte kender du formodentlig også, men altså en kæmpe stor pianist fra jazzens historie, som var sin helt egen, og som begyndte sit magnificente virke i 40'erne. Han fortæller jeg meget mere om de næste dage, ligesom at jeg også fortæller om ugens album her. Men bare lige for at komme i Monk-stemning, inden vi får noget fra selve ugens album, så får du her Bamsha Swing med Thelonious Monk bag tangenterne.

Thelonious Monk med Bemsha Swing. En kantet udgave af Thelonious Monk fik vi her. En stor pianist, som skrev mange tunes, der blev standards efterfølgende, redefinerede måden at spille klaver på, opfandt sin helt egen nichegenre inden for bebopen og inden for jazzen. Det er ham, som John Batiste hylder med det, som er så af denne uges album. Og faktisk er det lidt af en nyskabelse i den her uge, fordi det er ikke bare ét album, der er ugens album. Det er to. John Batiste har nemlig udgivet to albums i fredags på en og samme dag, der begge to hylder Thelonious Monk, men fra hver sin side. Monk Meditations hylder den meditative monk. Monk Movements hylder den kantede monk. Og alt det, det vender vi tilbage til løbende. Her nu er det bare vigtigt at sige, at der er et nyt ugens album i byen. Der er for første gang nogensinde, tror jeg, et fordelt mellem to albumer. Og det er John Batiste, der står bag det begge to. Her får vi Always Know fra Monk Meditations, den mere meditative hyldest til Thelonious Monk.

Sådan lyder en bitte snas af ugens album, som altså den her uge er et dobbelt ugens album. Always Know fra John Batistes Monk Meditations. Nu er klokken 20 minutter i 8, og jeg giver dig noget dansk jazz af den melankolske slags Human Being Human. Får du med Naked Trees.

Det her, det var ultra awesome John Batiste sammen med Hot 8 Brass Band. Og med det, der viste jeg altså også med John Batiste, at han kan meget andet end at være en pianist, der fortolker Thelonious Monk, som han jo gjorde for lidt siden på ugens album. Ja, han er også en sanger, han er også et pophoved, og her fik vi Adulthood fra hans Grammy-vindende album We Are.

Stockholm Sweden med Clifford Brown. Vi er næsten ved at nærme os en radiovis, men jeg har fundet den her fine, næsten ensomme sag frem til dig. Det er den svenske elektroniker duo Coupe, sammen med vokalist Ane Brun, der giver dig Coupe Island Blues. Og så er der mere snus på den anden side af den, og radiovisen lyttes ved lige om lidt.

0: Med få klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang til pornoen. I DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno fortæller 24-årig August og andre unge, hvilke konsekvenser det har haft.
1: Altså, det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
0: Af hensyn til hans privatliv, så bruger vi ikke Augusts fulde navn. I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For August udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det. Også når han for eksempel skulle på ferie med familien.
1: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
0: Psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz, siger, at det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder ser hård porno.
2: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det skriver regionens fungerende guvernør her til morgen på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er en del af en større tendens, fortæller orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
3: Det er en udvikling, der har stået på længe, hvor de er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb, og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
0: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
3: Fordi vi skal huske på, at russerne har gjort det her igennem flere år. Det nye det er, at Ukraine også kan. Altså overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Der skal findes alternativer til puttefesterne, altså de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker sammen i parker. Det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Nevers opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder alternativer til festerne under ordnede forhold, og dermed også udskyder mødet med det, som han synes er en voldsom drukkultur.
4: Det bliver nødt til at være et samarbejde, både med os uddannelsesinstitutioner, det skal være en kommune, myndigheder, men jeg vil også sige, at vi skal altså også have de unges forældre med, fordi det er jo helt unge mennesker, og ja, det er ikke bare gymnasieelever, det er jo faktisk også ned i folkeskolen.
0: Puttefesterne har ikke nogen formel arrangør, og derfor er der heller ikke nogen, der officielt har ansvaret for de unges sikkerhed. Og hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er man enig i, at der er et problem med alkoholkulturen, men løsningen er ikke alternativer til puttefesterne. I stedet så burde man fokusere på sikkerheden, hvor der er fester, lyder det fra forperson Oskar Tønsberg Hoffmann.
5: Det, der jo er med puttefester, som der ikke er med almindelige gymnasiefester, og årsagen til det jo i princippet er fint, det er, at det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, også fra nogle andre uddannelser. STX'erne mødes med HTX'erne og HHX'erne, og ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept.
0: Rektor på Himmeliv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev,

grå august mandag morgen, men det skal ikke forhindre os i at møde dagen fortsat med godt humør og fed musik her i Snus. Velkommen tilbage. Og velkommen også tilbage til Patrice Russian, som her giver os lidt funky stemning og kom ind i musikkens verden på igen med Kicking Back.

Ja, Patrice Russian, som har en umiskendelig, umiskendeligt lækker 70'er-funket lyd her. Ikke så underligt, når musikken er fra 1975. Kicking Back var det altså med Patrice Russian, amerikansk keyboardspiller blandt andet. Og med det så byder jeg dig så endnu en gang velkommen tilbage til Snooze her efter Radioavisen. Vi er godt i gang med anden time af det her program, som skal sende dig godt ud i dagen og godt ud i ugen. Og hvordan har du det så, dig der lytter til Snooze lige nu? Hvordan har du det her på sådan en mandag morgen, hvor solen ikke skinner helt så klart og tydeligt, som den måske har gjort i weekenden eller i den seneste uge? Ja, jeg har det godt, skal jeg fortælle dig. Jeg har simpelthen bevæget mig ud i den frie natur på vej mod arbejde. Jeg har løbet herind, og det sidder stadig i kroppen. Men hvordan har du det, kære Snooze-lytter? Hvis du deler det med mig, så kan det være, at jeg kan finde noget musik, der passer til. Du kan også bare hjælpe med at lave det her lækre program. Så skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og du kan lige få noget pikke lige med As Time Goes By, mens du tænker

Ja, men der er ikke et øje tørt, vel? Det er der ikke. Her på en udgave af As Time Goes By fra den amerikanske sanger Peggy Lee. Albumet If You Go er fantastisk. Og det her nummer er også fantastisk, tror jeg, fordi det er arrangeret af Quincy Jones. Så på den måde så fandt der også en lille bitte smule Michael Jackson-vibe ind i Peggy Lee den her morgen. Ja, sådan kan man vælge at se på det i hvert fald. Nå, men som sagt, det her program, det er jo altså et program, som ikke laver sig selv. Det er allerbedst, når jeg får hjælp til at lave det fra jer, fra dig, der lytter med til Snus. Og du kan bare skrive ind til mig med et par ord om din morgen, om din weekend måske, om din situation lige nu, så finder jeg noget musik, der passer til. Men du er også velkommen til at sende et nummer, som du synes, vi alle sammen skal høre den her morgen. Du skal bare huske at skrive, hvad du hedder, og også gerne lige fortælle lidt om nummeret, hvis du har sådan et altså. Så det er rimelig nemt at blande sig her i Snus med mig, Julian Zweigaard. Og jeg glæder mig til, at du gør det. Altså, blander dig. For det er sgu lidt kedeligt bare at sidde og finde på ting selv, når man nu kan snakke lidt med snuslytterne. Så nogen som dig. Så ja, jeg glæder mig til at høre fra dig.

Hej, Julian. Jeg sidder og designer et shelter, mens jeg både tænker på mine venner og glæder mig til at komme hjem til min familie, hvor vi nu ikke længere har én, men to dejlige drenge. Kan du ikke spille et lækkert nummer, der lyder af glæde og en snært af melankoli? For eksempel Haven af Svendborg Kardyb. Tak for lækker morgenradio, K.H. Sune. Og kære Sune, det lyder godt nok dejligt. Både med et shelter og med to dejlige drenge. Det gør mig rigtig glad at tænke på. Og her får vi alle sammen Haven. Glæde med en lille bitte knivspids melankoli.

0: Haven, Svaneborg, Kardyb. Nu skal vi til middag, simpelthen. Vi skal til middag med kærlighed, men vi skal også til tandlægen. Wow, alting på en gang. Og det er, fordi vi har fået den her fine besked fra, citat, hende med den knækkede tand. Godmorgen, P8. Min morgen står på at forberede aftensmad til ham, jeg er forelsket i, der lige nu venter på mig i en kolonihave hjemme i Jylland. Desværre skal jeg til tandlæge først, ellers var jeg taget sted med den første bus. Men man skal vist ikke lade forelskelsen gå ud over sine tænder. Kan du spille en sang, der gør denne fornuftige ventetid udholdelig? P.S. Hvad skal jeg lave for noget mad for at imponere ham? Mange hilsner, hende med den knækkede tand. Og kære dig, altså tak fordi du skriver ind og også beder om hjælp. Jeg har fundet noget musik, som er klart værd at bruge tid på, hvis man går og prøver at udfylde en ubehagelig ventetid. Det er et nummer, der hedder The Frimfrim Sauce. Og i det, der ligger også min anbefaling til, hvad du skal lave. Se, det er et gammelt nummer, blandt andet indspillet af Nat King Cole, og her får vi det med hans trio. Og en frimfrim sauce, det er ikke noget, der findes i den virkelige verden. Det er til gengæld noget, der med tiden, så vidt jeg kan læse mig til, er begyndt at betyde noget lækker mad. Og noget personlig mad. Og med det så vil jeg frem til, at det er ikke så vigtigt, om du laver en chili con carne, eller om du laver en bagt laks med peberrodssovs, eller hvad man nu kan finde på. Nej, det vigtige er, at det er dig, der laver det. Så uanset hvad du vælger, så er der noget frimfrim sauce i det. Der er noget personlighed og kærlighed. Så lav noget med frimfrim sauce, mens vi lytter til Nat King Cole. Og god held og lykke med tandlægen i øvrigt.
1: I don't want french fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. I want the frimfrim sauce with the awesome fee, with shafafa on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the frimfrim sauce with the awesome fee, with shafafa.

0: if you don't have it, just bring me a check for the water.
1: Nat King Cole Trio, der sang The Frim Fram Sauce. Og det kunne måske også være et bud på, hvad man kunne lave. Det var dig, der havde en knækket tand og gik og forberedte din mad til din udkårende aftensmad. Og ja, og måske er det også lidt tarvligt så bare at sige, lav noget personligt, lav noget med Frim Fram Sauce, når du rent faktisk beder om noget. Men jeg har et andet lille ekstra tip, og det er ikke en speciel fancy ret, men den ser meget smuk ud, og så er den ufattelig velsmagende. En tyrkisk bulgursalat, der hedder kisir. Og så et lille tip, server den på hjertesalat og tilføj halverede grønne vindruer, så er det et hit. Så det var lige et lille personligt tip herfra Snus Morgenverden, som allerede bliver lækker sulten. Selvom der er lang tid til klokken er aftensmadstid. Anyways, Døsing med All Inclusive tager os videre.

Ja, jeg ved ikke, om det er på grund af årstiden, men der er mange beskeder, som har sådan, altså, glæde over sig, men også en lille snært af melankoli. Det har vi set i begge de beskeder, jeg tager med indtil videre. Og det passer egentlig meget godt med den årstid, vi er i, synes jeg. Sensommeren. Jeg har en fornemmelse af, at sommeren den er sådan lidt slidt. Altså, det er stadig varmt, for det meste i hvert fald. Men bladene er ikke længere lysegrønne, de er mørkegrønne. Og der er enkelte, der begynder at se lidt visne ud. Der er en kulde i luften, som ikke var for en måned siden. Og der er mørke aftener og lidt mørke morgener. Sådan er det i august. Og det kan man godt mærke på jeres beskeder. Der er lidt af begge verdener i. Der er både kærlighed, men også, at man savner folk. Og sådan gælder det også for eksempel Line, der skriver: "Hej Julian, her i Vestjylland skinner solen skam. Okay, ja. Jeg kører mellem Holstebro og Skjern på vej på arbejde, men jeg savner dog min datter, som har startet på en efterskole i sidste uge. De har ikke deres telefoner, så jeg håber, hun har det godt. Intet nyt er godt nyt, siger de fra skolens side. Derfor vil jeg gerne høre 'Jeg savner dig' med The Bob Nova Project. Måske kan det hjælpe en lille smule på en ellers dejlig morgen. Kærlig hilsen, Line."

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kaldet.

Lose It Girl, The Sacred Souls. Nu skal vi til Kroatien på en måde, og vi skal have noget hemmelig, spændende, hip, utippet musik. Ja, det kommer fra Ole, der skriver sådan, hej Julian, tak for et skønt program, der hver morgen giver mig super energi. Fruen og jeg går så småt klar til at rejse på ferie til Kroatien på torsdag, ned til 34-35 grader. Ej, det lyder dejligt, Ole. Og bruger de kommende dage på at lytte til spændende musik, der kan bringe os i feriestemning. En kunstner, jeg lærte at kende for mange år siden, er Sharanga Cakewalk. Og der er nok ikke mange, der kender den. Skøn blanding af latinamerikansk musik kombineret med lounge. Hvad med at spille sangen Mexicanos? Med venlig hilsen, Ole. Okay, Ole, det var en fremragende idé. Det er noget super spændende musik, det her. Men Mexicanos kan jeg simpelthen ikke finde nogen steder i vores ellers så vældige diskotek. Så derfor så har jeg fundet et andet nummer, som jeg synes kan lidt af det samme. Jeg håber, du er enig. Det kommer her. Cumbia par modernos. Lidt lounge, lidt world, lidt latin. Ja, der er meget på spil i den her spændende musik.

Ja, det her, det var Charanga Cakewalk under ledelse af musikeren Michael Ramos, som gav os cumbia para modernos. Og det betyder en cumbia for moderne mennesker. Cumbia, det er en af de mange latinamerikanske rytmer, som tog verden med storm en overgang. En colombiansk rytme, som siger basically i hvert fald. Og det var jo så simpelthen lige præcis det, vi fik her på Charanga Cakewalk. Bare en moderne lyd af den gamle, traditionelle cumbia-rytme. Så ved du det. Og vi kan godt lige nå en enkelt tristesse. Kærlighed og tristesse i en besked efter Low Five med Bjarke Faldgren.

Low Five, Bjarke Falkgren. Tidligere på den her morgen, så hørte vi fra en lytter med en knækket tand, der skal til tandlægen og er i gang med at lave aftensmad. Eller så også simultant er i gang med at forberede aftensmad til hendes udkårende, som bor i Jylland. Det er en lang rejse, antager jeg. Det lød i hvert fald sådan på vores beskedskriver. Anyways, jeg fortæller det, fordi nu skal vi faktisk til en anden, der også laver mad, og som også blander kærlighed og mad sammen. Godmorgen, Julian, og alle skønne snusers er ved at give en plante førstehjælp, ny jord, en god bruser og en let stusning. Senere skal jeg aflevere biblioteksbøger og syltet rødløg. I går begyndte jeg at lave madpakker til kæresten, så de må godt have læst lidt videre med sylteting. Ja, mit kærlighedssprog er at servere mad. Må I få en kærlig dag? Hilsen fra Tårnby. Må jeg godt høre Candice Stutton? He called me baby. Ja, ved du hvad? Det må du rigtig gerne. Og held og lykke med både planten og madpakkerne og maden og kærligheden.

He Called Me Baby, Candy Staten. Okay, ved du hvad? Det er simpelthen sådan, at jeg skal overbringe dig den meddelelse, at radioavisen den er på vej. Men jeg har mere musik med til dig efter den. Det kan du godt glæde dig til. Du kan også glæde dig til radioavisen. Det er godt at lige få det et par nyheder en gang imellem. Så der er kun gode ting foran os. Jeg spiller dig ud med Portraits and Jazz, Golden Earrings. Jeg hedder Julian Zweigaard. Vi lyttes ved lige om et øjeblik.

0: Ja, og allerede er det radioavistid. Klokken den er blevet 9.
1: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt de fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv bringer vi ikke hans fulde navn.
2: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var jo meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
3: Det hele var stort, ikke?
1: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte en gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Den amerikanske præsident skriver på sit sociale medie Truth Social, at øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, så handler udmeldingen om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
5: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså, så skiller han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem et længere stykke tid, forklarer hun.
5: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og adskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: Og netop i dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Nu er det ikke kun feber og forstuvninger eller madforgiftninger, man kan ringe til lægevagten med. Fra i dag kan man i hele landet også ringe med psykisk sygdom. Meningen er at gøre det meget lettere og mere trygt for borgerne, siger Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for indførelsen af den nye akuttelefon, der altså også kan tage sig af pludselig opstået psykisk sygdom.
6: Så skal det være nemt og trygt for borgere, der oplever akut opstået sygdom, at få hjælp. Og helst den samme vej, så skal de ikke tænke over, om de skal trykke et eller et andet nummer, men altid ringe det nummer, der er til enten 112 eller den lokale lægevagt.
1: Når man ringer til lægevagten, så vil der sidde specialiseret fagpersonale, der kan hjælpe os, når det handler om psykisk sygdom. Ordningen blev politisk besluttet i 2023. Den har været i gang siden slutningen af sidste år vest for Storebælt. I dag er det så Region Hovedstaden og Region Østdanmark, der som de sidste kommer med. I interesseorganisationen Bedre Psykiatri er man glad for den nye akuttelefon, og den vil ikke alene komme borgere med psykiske lidelser til gode, siger generalsekretær Jane Alry Sørensen.
7: Det, der er vigtigt, det er, at man i telefonsluserne har noget at henvise videre til. Og der er vi altså udfordret af i hele landet, ikke bare i Østdanmark eller Vestdanmark, men hele landet, at sundhedsvæsenets akutfunktioner er for få. Altså, der er for lidt kapacitet i akutmodtagelsen, og der er for lidt akutte sengepladser.
1: Vi slutter med en omgang Matador-mix, et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra tv-serien Matador er kommet på auktion. Auktionshuset Brun Rasmussen skriver, at manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Og blandt kostymerne er blandt andet Ingeborg Skjerns blomstrede kjole. Alle genstande, der til salg, stammer fra private samlinger. Sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest og fra 15 til 21 grader. Thomas Hougaard havde valgt, hvad du kunne høre i morgens radioaviser.
3: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Ja, velkommen tilbage. Velkommen tilbage til mandag morgen i Snusland. Det er den 17.

People Music med Herbie Hancock. Ja, det er vel, man kan vel oversætte det til folkemusik, tror jeg. Så her fik du folkemusik med Herbie Hancock. Men der er jo det der gamle trav om, at al musik er folkemusik, fordi man har aldrig hørt et æsel spille musik. Ja, hvad ved jeg. Her får vi nogle folkede noter til gengæld i jazzen med Svaneborg Cardyb og Eline Hellerud Osbach.

Ja, men det er simpelthen så smukt og fint. Evigt smukt og fint, det her nummer. Et lidt øjeblik bare fra Svaneborg Cardiff med norske Eline Hellerud og Spak på vokalen. Og for den her sådan nordiske, melankolske side af de her breddegrader, så får vi en lidt anden tilgang til det at lave vokaljazz i det nordiske område. Der er lidt mere amerikansk vibe, lidt mere også humør, og helt klart altid spændende at lytte efter, hvad der foregår hos Marie Mørk. Og det her, det er et nummer, der er et par år gammelt. You Got Me Addicted to You.

Baby Elephant Walk. En del af et projekt fra musikproduceren I Am Nick, eller Nick, Ik hedder Nick, og Rasmus Sørensen, pianist og Slok, sammen udgav de for noget tid siden en hyldest til Henry Mancini. Det her, det var Baby Elephant Walk. Og vi bliver lidt ved nyere dansk jazz og det, der ligner. Her er det vokalisten Anna Stær, Words Waiting to Be Said.

den vildt flotte vokal fra Anna Stær, Words Waiting to Be Said, bliver overtaget nu af Doug Rainey Quartet. Det giver os god gammeldags guitar-drevet musik. Ja, blandt andet i hvert fald. Det er I'm Old Fashioned.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

My God has a telephone. The Flying Stars of Brooklyn, New York. For lidt siden så hørte vi et nummer med guitaristen Doug Rainey og hans kvartet. Nu skal vi til en guitarist, som ja, ikke er, hvis ikke genremæssigt beslægtet, så i hvert fald er åndeligt beslægtet med Doug Rainey. Det er den fantastiske, fabelagtige, mageløse Chet Atkins, som var en blandt andet stor stjerne inden for countrymusikken. Og han har lige pludselig blomstret lidt op her i den forløbende uge, blandt andet i formiddag for evigt. Det er der en af vores kære snusere, som samler op på. Jimmy skriver, godmorgen Julian. Jeg udskrev Chet Atkins nummeret, eller Chet Atkins efternummeret Do I Ever Cross Your Mind med ham og Dolly Parton, som blev spillet i sidste uge. Jeg opdagede, at han også har indspillet Take 5, og hvis muligt vil jeg gerne høre dette, da det er en meget fin nummer, synes jeg. God dag fra og hilsen Jimmy. Og Jimmy, det får vi, og så slutter vi også af om et stykke tid, i hvert fald inden radioavisen, med mit yndlings Chet Atkins nummer. Det er bare en lille teaser. Men altså først, hans take på Take 5.

Take 5 i en udgave fra Chet Atkins. Sygt lækkert. Tak for det, Jimmy. Chet Atkins, han er altid værd at besøge. Og vi genbesøger ham altså lige om et øjeblik. Med et smukt nummer og sådan en lille smule fjollet nummer. Men først så får vi noget, som hverken er, eller som ikke er fjollet, men under tiden ret smukt. Det er et nummer, der hedder All Inclusive. Det kommer fra den danske poppet duo, som også har jazznoter. Schaefer.

0: Ja, Marmel Hands med stille og smuk, rolig pianomusik. Det skal vi også have lige om et øjeblik. Men først så skal jeg bede... nummeret hedder Helios. Men først så skal jeg bede dig velkommen her til Snuse, Niels Christian Sederberg.
1: Tak, Julian.
0: Du er lige strøget ind ad døren.
1: Ja.
0: Har du haft en god weekend?
1: Jeg har haft en rigtig god weekend, ja.
0: Fedt.
1: Børnefødselsdag og gaming med den lille, det er hyggeligt.
0: Gaming med den lille? Ej, ja. Hvad gamer I så?
1: Vi har spillet et spil, der hedder It Takes Two, som er sådan et co-op-spil på split screen,
0: yeah.
1: Så man kan sidde sammen.
0: Det har jeg hørt. Det lyder godt nok dejligt.
1: Ja.
0: Nu har du så ikke game of two, men game of many thousands, nu hvor du skal lave formiddagen sammen med dine formiddagslyttere. Hvad skal der så ske i den her formiddag?
1: Jamen, keep it simple. Det må være opskriften på sådan en mandag formiddag som i dag. Og så tror jeg også, jeg kommer til at stikke en lille kår ind for at mærke efter, hvad mine lyttere glæder sig til den her uge her. Så det er de ting, jeg har på tapetet indtil videre.
0: Okay, sådan. Og så er det jo også mandag, og derfor så kan vi sige goddags til et nyt ugens album. Og
1: ja.
0: Hvor skal vi hen den her gang?
1: Jamen, der skal vi jo have fat i en multi-Grammy-vindende pianist ved navn John Batiste. Som har lavet altså nogle fortolkninger af Thelonious Monks musik, fordi vi havde ugens album i sidste uge handlede om John Coltrane, men som mit hjerne lige slippet lidt øjeblik. Ej, han har lavet et tobindsværk, kan man vel godt kalde det. Et album, som hedder Monk Movements, som er mere sådan rene fortolkninger, og så et album, der hedder Monk Meditations, hvor han ligesom mediterer over pianisten Thelonious Monks univers.
0: Klar. Ja.
1: Så vi har valgt, at begge albums er ugens album i den her uge. Både fordi Thelonious Monk er værd at huske på, og så er John Batistes soloklaver også bestemt skønt til sådan en sensommerting og opstart efter ferie og alt sådan noget der. Så det er derfor, vi har taget det album med.
0: Vi starter året ud med altså genfortolkninger af store klassikere, må man sige. Sidste uge var albumet, ugens album en hyldest til Kind of Blue og A Love Supreme, og den her gang så er det så en hyldest til den store pianist Thelonious Monk. Det er jo altså...
1: Ja. Jamen, og fællesnævneren på en eller anden måde, det er jo, at det er lidt yngre mennesker, som på en eller anden måde jo stadig bliver ramt af den her musik, selvom den er ved at være lidt tussegammel, kunne man godt kalde den. Ikke? Så det betyder noget for nogen og mange, og derfor så er det også vigtigt at holde dem de der gamle ting i hånden, så nye generationer kan lære dem at kende.
0: Sådan.

Det er altså musik fra ugens album, som du her kunne nyde. Det var John Batiste, fabelagtig og multi-Grammy-vindende pianist, som har simpelthen sat sig for at fortolke Thelonious Monk og hans mange afskygninger. Derfor så er det to albums, som er udgivet simultant i fredags, som begge to udforsker Thelonious Monk og to forskellige sider af sagen. Så hvis du tænkte, mens du lyder til det her hår, det lyder da ikke særlig Monk, så er det altså derfor, det er fra Monk Meditations, men der er også Monk Movements, eller Monk Moods, som kan lidt noget andet. Anyways, jeg skal nok vende tilbage mange gange til det her album i løbet af de kommende dage, så det kan du godt være tryg i. Og med det så når vi altså faktisk simpelthen ikke mere for at snuse for den her morgen. Jo, det skulle da lige være, at vi når at spille det nummer, som jeg lovede med Chet Atkins, som er på en gang smukt og fjollet. Det hedder Wheels. Og det er altså helt amazing, hyggeligt og også lidt plat. Men jeg elsker det meget. Så det er noget af det sidste, vi får herinde, at vi skal sige hej til Radioavisen og til Niels Christian Sederberg. I får mig det for evigt. Jeg hedder Jonas Vejgaard. Ha' en vidunderlig dag.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg oplevede mange gange på dates, at jeg blev kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, at jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det fortæller regionens guvernør. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren på Telegram. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er nok den vej, det går, siger orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
0: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
4: Angrebene, de langtrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Det har været en skidt sommer for dyrene. Dyrenes Beskyttelse melder om en rekordtravl sommer med i gennemsnit 154 assistancer hver dag i juni og juli. Assistancerne omfatter alt fra redning af moderløse kattekillinger i papkasser til påkørte dyr. Sommeren er i forvejen en af årets travleste perioder, fordi der er mange dyreunger, især kattekillinger, pindsvin og fugle, som har brug for vores hjælp, siger dyreværnschef Yvonne Johansen. Men i året 2026, der tegner det til at blive et nyt rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer, især over den nordlige del af landet. Mellem 15 og 21 grader, og så en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Ja, så er det tilbage til hverdagen, du. Jeg håber, at hverdagen klæder dig, og du klæder hverdagen godt. Velkommen til formiddagsprogrammet Formiddag for evigt på B8.

Jeg havde sådan en drøm om, at vi kunne kalde det her for Mandag Light. Derfor har vi lidt lette, luftige toner til dig til en start denne formiddag. Jeg håber, du er kommet godt afsted på din dag i dag. Og så håber jeg selvfølgelig også, du har lyst til at blive hængende til lidt formiddag for evigt. Det her, det er et meget, meget simpelt program. Det er dine ører, det drejer sig om, og det er dig, der skal lytte til den musik, som jeg spiller for dig. Og så er der et simpelt, meget simpelt lille spørgsmål til dig i det her program, som jeg vender tilbage til. Og din vært i dag, han hedder Niels Christian Cederberg, og han ser frem til 2 timer. Nær himlen måske.

Mens Joanne Brachin har gang i sin lange solo på Jazzhus Montmartre 1977. Der bliver spillet sammen med Stan Getz her. Han var jo fast gæst i Danmark igennem mange år. Boede her også fra 1958 til 1961. Havde brug for en pause fra et lidt for vildt liv i USA. Og så lavede han bossa nova bagefter. Det er en sjov historie, synes jeg. Blues for Dorte hedder nummeret her. Det er Stan Getz, der har skrevet det her. Jeg ved ikke 100% hvem Dorte var, men givetvis en kær ven her i Danmark, som Stan Getz har samlet op, mens han boede her måske. Du er også en kær ven af programmet her, det kan jeg mærke. Og du kan godt lide at svare på mine spørgsmål. Jeg har jo et lille analyseinstitut tilknyttet Formiddag for evigt, fordi der er simpelthen ikke råd til i vores lille hjørne af DR-byen til at lave store forkromede brugerundersøgelser. Så vi må gøre det selv, så vi kan få en fornemmelse af, hvad det er for mennesker, der sidder og tuner ind til Formiddag for evigt, eller P8 generelt. Og derfor så sender jeg et spørgsmål afsted til dig hver dag i det her program her. Og med tiden så får jeg jo et større og større billede af, hvem du er. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at lave radio, som er målrettet og lidt mere personligt end så meget andet. Så hvis du har lyst, så må du gerne svare på mit lille spørgsmål i dag også. Hvis du gør det, så finder jeg noget musik frem, som jeg tror passer godt til dit svar. Og mit spørgsmål i dag går lidt på, at historisk set, så er det jo rart om mandagen at have noget at se lidt frem til, så man ligesom kan ruste sig og komme det på sin skulder, at man skal have noget fedt på et tidspunkt. Og derfor så er mit spørgsmål i dag fra mig til dig. Hvad er det, du går og glæder dig til i den her uge? Hvad glæder du dig til, der skal ske i denne her uge? Det er mit spørgsmål. Du er velkommen til at skrive til mig. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet her. Skriv jazz. Lav et mellemrum. Skriv, hvad du glæder dig til i denne her uge. Og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du skriver, hvad du glæder dig til i denne her uge, så prøver jeg at finde musikken frem, som kan understøtte din glæde. Du skal bare skrive en besked til mig. p8@dr.dk. Eller send en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du glæder dig til i den her uge. Send sms'en til telefonnummer 1212. Lad os få det frem i lyset. Altså det der, vi gerne vil se frem til i sådan en ganske almindelig sensommeruge, som denne uge, vi har i den her uge. Så skriv ind til mig, så finder jeg musikken frem, som kan understøtte det, du glæder dig til.

Jeg var ude og svinge lidt plader til et arrangement her i fredags. Og jeg prøvede lige lykken med den her sag her. En udgave af George Michael-nummeret Careless Whisper, men i en orgeludgave med Delvon Lamar Organ Trio, som jeg har, ja, som jeg benytter mig af, lidt af her i formiddag for evigt i ny og næ, når der er brug for lidt ro på. Og jeg vil jo faktisk sige, at nummeret her, det tog altså mere kejler, end jeg regnede med. Folk var helt vilde med den her udgave her. Og det er altid rart at komme ud og prøve sagerne på sådan et live-publikum. Selvom folk måske mere havde travlt med at sidde og snakke med hinanden. Det var sådan et arbejdsmarkedsarrangement. Nå, men tak til alle jer, som lyttede til nummeret her i fredags. Careless Whisper med Delvon Lamar Organ Trio. Hvis du har brug for lidt musik til din formiddag, så skal du bare svare på det enkle spørgsmål, jeg har stillet her til formiddag. Hvad glæder du dig mest til i den her uge? Du skal skrive det til mig på en mail på p8@dr.dk, eller du kan sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du glæder dig mest til i den her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Hvis du skriver til mig og fortæller mig, hvad du glæder dig mest til i den her uge, så prøver jeg at finde godt stykke musik frem, som jeg tror passer godt til det, du glæder dig til i den her uge. Hvis du ikke har overskud til at skrive ind, så gør det ingenting. Jeg skal nok finde musik frem alligevel. Men jeg kan godt lide at målrette det lidt, den sindstilstand, som dig, der sidder og lytter med, måske sidder i her til formiddag. Så hvis du har lyst, så skriv ind til mig og prøv at finde musikken frem, der passer godt til dig i dag. Nu bliver det en tur forbi en favela sammen med Ike Kipek.

Det var Ike Quebec, genial saxofonist, som leverede en gedigen formiddag saxofon og lidt Brasil fornemmelser på det nummer, der hedder Favela. Favela. Et brasiliansk udtryk for jamen, slumkvartererne i nogle af de store byer i Brasilien, hvor der foregår ting, som måske aldrig ser dagens lys, og som måske ikke skal se dagens lys, men hvor der alligevel bliver levet et helt liv. Så det er sådan en både en bittersød fornemmelse, tror jeg, omkring de der favelaer der, som er svære at komme af med, fordi at der er skabt et helt økosystem og et socialt system i de store slumkvarterer i Brasilien. Så en del af Brasiliens folkesjæl, kan man vel roligt sige, at sådan nogle favelaer, de er. Jeg har fået en besked fra Bente, som skriver, kære formiddag for evigt, og Niels Christian, jeg har fri i dag, og det betyder farmordag. Det bliver en skøn dag med mit barnebarn Ella, der blev 3 år i forgårs. Det glæder jeg mig til. Vil du ikke spille noget lejende jazz for mit barnebarn, lille Ella? Det var et utroligt jazzet navn. Gerne med Lars Danielsson, han er for fed, skriver Bente fra Slagelse. Bente, godt at høre fra dig. Jo, vi skal da høre noget med Lars Danielsson, og vi skal have noget lejende musik. Nu ved jeg ikke, du kan jo godt være en ung farmor, men hvis jeg tænker, at du er sådan en aldersmæssigt jævn farmor, så får du her et stykke musik, hvor Lars Danielsson sammen med guitaristen Ulf Vakenius, de leger lidt med et hit fra måske din ungdom.

Det var Ulf Akinius sammen med Lars Danielsson, blandt andet. Jeg lige glemt trommeslageren et øjeblik, men det var selvfølgelig et McCartney-Lennon-nummer, som hedder Eleanor Rigby, som du hørte her. Det var altså et nummer, jeg sendte videre til farmor Bente, som skal tilbringe en skøn dag med sit barnbarn Ella, som blev 3 år i forgårs. Jamen, Bente, det er super dejligt at have sådan en lille en, man kan få lov til at nyde en dag med. Så held og lykke med det, dig og lille Ella. Jeg har også fået en besked fra Jan, som skriver: dejligt, du er nysgerrig på os lytter og fedt at mærke personligheden i programmet, og tak for de ord, Jan. Nu ved jeg godt, at jeg tit skriver det samme, når du spørger, men jeg glæder mig altså til på fredag, hvor vi skal rulle København tyndt til Friday Night Skate. Det er fest og glade dage i 2 timer, hvor man befinder sig i en anden verden, uden så mange regler og dagligdagsproblemer. Jeg har spottet, at Peter Bangs Vej har fået helt ny asfalt, så der skal vi selvfølgelig ud og nyde det perfekte underlag. Jeg sidder og venter på den endelige godkendelse fra politiet til turen. Musik må godt være noget fra de gode jazzår 1955-65, ellers frit spil. Tak for formiddag for evigt, skriver Jan fra Brøndshøj. Jan, ved du hvad? Jeg kommer til at smide den gode jazz fra 55-65 over skulderen nu. Fordi for mig at se, så er det der med at køre på rulleskøjter, det er altså sindssygt meget sådan en 70'er-80'er ting. Og derfor har jeg fundet et nummer her, som du med fordel måske kan køre lidt parade med under armen, hvis du tager en lille Bluetooth-højtaler med ned ad Peter Bangs Vej i København på den nye asfalt. Jeg er sikker på, at rulleskøjterne de ruller bare lige det ekstra, de ekstra 10% hurtigere, hvis du lytter til det her nummer samtidig med. Altså det her, det er pong-pong og strutskørter og store uldne sokker, og, eller hvad man nu havde, benvarmer og spandextøj og sådan noget. Og en masse glitter og spejlkugler og alt det, som jeg synes, jeg forbinder med at køre på rulleskøjter. Lad os gøre det lidt festligt, Jan. Tak for din besked.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg.

smukt nummer, det her. Memories of You spillede Benny Goodmans orkester i 1959. Så kom der lidt ro på formiddag for evigt også efter en omgang discoblæs. Jeg har fået en besked fra Liva, som normalt bor i Aarhus, men lige nu befinder sig i Ebeltoft. Der står, kære formiddag for evigt, min kæreste og jeg er i sommerhus i Ebeltoft i Østjylland denne uge, hvilket er meget tiltrængt, eftersom ingen af os sådan rigtig har holdt sommerferie i år. Blandt andet grundet sommerferiejob, arbejde i ungdomspolitik, hvilket vi begge er en del af, og så fordi min kæreste er i jobsøgningsproces, da han i sommer blev færdiguddannet historiker fra Aarhus Universitet. Så denne uge står på hygge, samvær, god mad og gåtur i den gamle Ebeltoft gågade og ved vandet. Vi ønsker et dejligt energisk jazznummer at skyde vores første dag i gang på, gerne med noget sang. Mange hilsner fra Liva fra Aarhus, skråstreg Ebeltoft. Liva, jeg er gået i en anden retning. Det kan jeg bare sige nu allerede, fordi den besked, du har skrevet til mig, giver selv mig en lille smule åndenød. Jeg tror, at den her uges ferie, I har taget sammen i sommerhus i Ebeltoft, er meget, meget tiltrængt. Og jeg tror, at der er i højere grad er brug for at understøtte den ro, som I har brug for begge to, for at få det hele til at glide på den anden side den her uge her. Så lad os starte med roen, og så må I sætte ordene på efterhånden, som ugen skrider frem selv. Og jeg tænker, at sommerhus i Ebeltoft, det er et meget, meget smukt sted i Danmark. Der er mange, der kun forbinder Ebeltoft med fregatten Jylland, men hvis man kigger mod vest, når man står nede på havnen i Ebeltoft, så har du et smukt, smukt skue ud over det, der hedder Mols Bjerge, tre høje, som altså ligesom toner frem bag husene, som ligger ned til vandet der. Og så har du udsigten til altså både Helgenæs og de her Mols Bjerge, det kuperede terræn her. En smuk solnedgang ud over det landskab, det er også noget af det, som kan få hjertet til at slå et lille slag ekstra, så man kan mærke livet. Så det er et perfekt sted for jer at koble en lille smule af på. I skal høre noget musik nu med en rigtig Aarhus-dreng. Han hedder Christian Wust. Han har også et særligt forhold til Helgenæs. Så særligt, at han har skrevet et nummer til den lille dråbe der, Jyllands dråbe, som Helgenæs jo er. Så det vil jeg spille for jer nu. Og så ønsker jeg en god uge med nærvær og samvær og god hygge ovenpå en lidt travl periode i jeres liv.

Det er saxofonisten Christian Wust, som bor i Aarhus og underviser på Østjysk Musikkonservatorium, som har skrevet nummeret Helgenæs. Og det er meget nærliggende, fordi Helgenæs det er noget, som ligger mange årsager nært. Jeg har familie på egnen, og derfor så kender jeg også udmærket til Helgenæs, hvor der befinder sig et lille sommerhus, som jeg nogle gange sidder i sammen med min familie. Så tak til dig, som skrev ind med den her besked om at befinde sig i et sommerhus i Ebeltoft, hvor man jo har udsigt til Helgenæs, som er dråben på Jyllands næse. Og så selvfølgelig også det her smukke, kuperede landskab, som Mols Bjerge jo er, som omgiver Ebeltoft. Et meget smukt sted i Danmark, faktisk. Meget mere end fregatten Jylland, som jeg nævnte før også. Nummeret her hedder som sagt Helgenæs, og Christian Wust, han er omgivet af helt ekstremt dygtige mennesker fra det store udland, fra USA. Aaron Parks er med på klaver, Ben Street er med på bass, og Jeff Ballard er med på trommer. Det er fra øverste hylde, det her. Christian Wust har haft lejlighed til at indspille med dem her for en hel del år siden. 12 år siden er det, at musikken herude kom på albumet Urban Hymn. Jeg fik lige en besked fra Christine, som lytter med til her til formiddag også. Hej formiddag for evigt, står der. Jeg har arbejdet hele weekenden, så i dag har jeg tid til at slynge honning sammen med min mand her på Fyn. Så jeg står med fingrene begravet i flydende honning og fedtet voks og hører jazz i radioen. Hvilket nummer med honningtema kan du måske grave frem til mig, mens jeg knokler og nyder smagsprøver på naturens flydende guld? Kærlig hilsen fra Christine. Christine, der er jo ingen tvivl om, at vi bare skal høre det nummer, der hedder Taste of Honey. Det er et meget klassisk stykke musik, som er jazzfortolket utrolig mange gange. Det er ikke så tit, der er sang på det her nummer her, men jeg har valgt en udgave med sang. Mest af alt, fordi jeg synes, hendes sangerinde, der hedder Peggy Lee, hun er helt fantastisk. Og så er temaet jo nærmest givet, når du står med hænderne altså begravet i bivoks og honning. Det bliver en sød dag i dag, kan jeg mærke, Christine.

Det var Christina, der står med hænderne begravet i naturens guld, flydende guld, nemlig honningen, mens hun er i gang med at slynke den her. Til formiddag, Christina, tak for din besked. Du hørte nummeret A Taste of Honey, sunget af Peggy Lee. Op til radioavisen, så får vi lige et hej, Paul, fra Peter Marot.

Børn helt ned i 8-årsalderen ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt det er at få adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser.

0: dem der lavede det der porno der.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34, at de ligesom Max var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
2: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Og du kan finde dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Ifølge Trump sender øvelserne et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenup Nyrup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, handler det om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
3: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså så skælder han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem længere tid, forklarer hun.
3: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og afskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: I dag begynder planlagte militære øvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump kan man ikke nå at aflyse dem. Hvis du har lyst til at opføre din egen originale version af tv-serien Matador hjemme i dagligstuen med familier og venner i rollen som Misse Møge, Tina Bold og Grisehandleren, så har du nu muligheden for det, men det kan gå hen og blive dyrt. Flere af de originale manuskripter kommer nu på auktion. Ifølge auktionshuset Brun Rasmussen er de vurderet til op mod 100.000 kroner. Skal du som instruktør selv sidde i hjørnesofaen og læse i Korsbæk Tidende, og skal du også have Ingeborg Skjerns blomstrede kjole med til dine hjemmeskuespillere, så skal du regne med at smide 25.000 ekstra. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer mellem 15 og 21 grader, så kun svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne og andre vestvendte kyster lidt mere sus på med op til en hård vind.
4: P8.
5: On a clear day.
4: Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
6: Jamen, velkommen tilbage indenfor i programmet, som serverer dig formiddagstoner til en ganske almindelig mandag. Lad os gøre den lidt speciel. Velkommen til formiddag for evigt.

Etta James, hun breder sin kvaler ud over hele Danmark med nummeret I'd Rather Go Blind. Velkommen tilbage efter radioavisen til mere formiddag for evigt. Jeg har et sindssygt lækkert album, som jeg gerne vil præsentere lidt senere i programmet her som ugens album. I mellemtiden så har vi en masse god musik lignet op. For eksempel lidt dansk musik også. Her er det Jeppe Sarko og nummeret El Bravado. Din vært i dag, det er Niels Christian Sederberg.

Sindssygt god brug af en af de aller bedste percussionister, vi har her i Danmark. Han kommer også hele vejen fra Cuban, Cuba. Eliel Lasso, som jo bor her i Danmark. Og i den grad bidrager til, at vi også får percussion-delen med i vores danske musikliv. Tak til Eliel Lasso, og selvfølgelig også tak til saxofonisten Jeppe Sacco for at have lavet det her skønne nummer, El Bravado. Vi rejser lige med den imaginære flyver. Det kan vi jo tillade os i sådan et æterborn-program som det her, til Brasiliens skønne strande. Her møder vi Marie Freus, som her synger nummeret Risa Brava.

Marie Frøs synger om en længsel på nummeret her, så vidt jeg forstår. Det er ikke svært at have en vis grad af længsel her, når sommeren i Danmark går på hælderen. Man måske mest af alt har lyst til at sløre blikket en anelse og tænke tilbage på alle de gode stunder her i sommerferien. Lad os prøve at holde lidt fast i den tanke et øjeblik, mens vi bevæger os forsigtigt ned på et strand et sted i verden.

pianisten, synthesizeranisten Deodato, Øymir Deodato, også fra Brasilien, ligesom Marie Freusser, leger med de nye musikalske virkemidler der i 1978, omgivet af en keyboardgrav og et lækkert beat. Love Island hedder nummeret her fra albumet af samme navn. Det tætteste, vi kommer på Deodato i Danmark, det synes jeg er orkestret Oto Oto. Så lad mig lige spille et nummer med dem.

Et orkester startet af trompetisten Jonas Due, og Olli Wallace er måske i højere grad vokset til et stort kollektivt projekt. Otto Otto hedder orkestret. Cherry Ice Cream hørte du dem spille her. Nu skal vi til Sverige, hvor vi møder Tito and Water Baby. Og nummeret hedder Back in Call.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Formiddag for evigt på P8.

Det var lidt duo-guitar til din mandag formiddag. Kajak hedder nummeret her. Spillet af John Stowell på den ene guitar og Jens Christian Kvella på den anden. Smukt stykke musik, synes jeg i hvert fald. Nu skal du høre et andet smukt stykke musik. Det er komponeret for mange år siden af ham, der hedder Thelonious Monk. En af de store pianister i jazzen. Og i sidste uge, der havde vi et album, der hyldede to andre store mennesker i jazzhistorien, nemlig John Coltrane og Miles Davis. Og i den her uge, så er ugens album også en hyldest til en af de her store personligheder og skikkelser i jazzhistorien, nemlig ham, der hedder Thelonious Monk. Og det er den amerikanske pianist John Batiste, som har lavet sådan et sådan en dobbelt udgivelse. Er det jo John Batiste, som oprindeligt kommer fra New Orleans med dybe rødder i jazztraditionen, men som også bevæger sig ubesværet mellem jazzmusik og soul og funk og gospel og pop og klassisk musik. Og han er kendt i hele verden som kapelmester i The Late Show with Stephen Colbert. Og så har han også vundet, altså jeg ved ikke hvor mange Grammys. Jeg tror, han satte rekord for nogle år siden. Han havde to albums med til den her store prisuddeling, og jeg tror, det var lige før, jeg tror, det var 8 eller 10 Grammys, han vandt for den her udgivelse. Den er glemt herfra, men vi kan jo kigge fremad og kigge mod John Batistes leg med Thelonious Monks musik. Det foregår på to udgivelser. Den ene hedder Monk Movements, og den anden hedder Monk Meditations. Og i og med, at det er sådan et samlet værk, man skal se de her to udgivelser i, så er det begge albums, vi har med og boldrer os lidt i her på P8 i den her uge, som ugens album. Altså Monk Movements og Monk Meditations. I dag, i det her program, der skal du høre et stykke musik fra den plade, som hedder Monk Movements, som ham her John Batiste han har lavet. Han spiller soloklaver på begge albums. Monk Movements, det er mere sådan rene fortolkninger af Thelonious Monks klassiske numre. Og den anden plade, Monk Meditations, er lidt mere sådan fortolkende og meget rolige, stemningsfulde stykker musik, som John Batiste har skrevet lidt over musikken fra John Coltrane. Jeg jokede lidt med Julian Zweigaard om, at han måske skulle han bare tage de der meditationsstykker der, og så kunne jeg tage de rene fortolkninger i formiddag for evigt. Jeg ved ikke, om det er der, vi lander, men jeg starter i hvert fald med at spille måske et af de mest kendte Thelonious Monk-nummer, nemlig det nummer, der hedder Blue Monk, men altså her i en moderne fortolkning. John Batiste solo ved klaveret, der spiller nummeret.

Det er pianisten John Batiste, som fortolker Thelonious Monks musik på albumet Monk Movements, og så har han også lavet en plade, som mediterer lidt over Monks musik, som hedder Monk Meditations. Det er de to album, som er udkommet samme dag, samtidig som vi kommer til at svælge lidt i her på P8. Det er nemlig ugens albumer i den her uge på kanalen. Og du hørte Blue Monk med John Batiste.

I've Told Every Little Star hedder nummeret her. Fra Sonny Rollins første glansperiode i 50'erne fik du altså nummeret her. Jeg synes også, der skal være plads til alt det nyeste i et program som Formiddag for evigt. Så nu får du et stykke ny dansk musik med orkestret Musvit. Nummeret her hedder Paparazzi.

Nummeret her hedder Paparazzi. Det stammer fra orkestret Musvit. Det er Ronja Rose Andersson, som lægger stemme til teksterne i det her orkester her. Det er fra albumet Sukker, som udkom før sommerferien. Jeg skal til at sige farvel for i dag. Det har været dejligt at præsentere dig for lidt formiddagstoner, og tusind tak til jer, som bidrog til Evighedens Analyseinstituts arbejde og skrev en lille besked ind til mig. Jeg håber, at musikken, jeg fik fundet frem, var velvalgt til lejligheden. Jeg gør det igen i morgen. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Tak for opmærksomheden.

0: Mere end hver fjerde unge fortæller, at de var under 13 år, da de så porno for første gang. Nogle af dem har endda set meget hård porno, og det er ikke noget, man lige glemmer.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex og min egen seksualitet.
0: På Himmelev Gymnasium ved Roskilde står der en tom stol i en af skolens første G-klasser. En 16-årig elev blev i fredags stukket ihjel, da der var puttefest i byen for alle de nye gymnasieelever. Sagen får debatten om de vilde fester til at blusse op.
2: Når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: I både Ukraine og Rusland har der i weekenden været flere alvorlige missilangreb, der har kostet menneskeliv. Og angrebene fortsætter i dag. Stefan Weikert, du er i Ukraines hovedstad Kiev. Man kan godt få det indtryk, at krigen nu primært bliver udkæmpet med missiler og droner. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke. Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen.
0: Mere fra Ukraine senere. Velkommen til et kvarters nyheder fra Middagsradioavisen. Jeg hedder Maria Dohn. Hård og avanceret porno finder vej til skærmen hos mange børn og unge. I en meningsmåling lavet af Opinion for DR svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det ikke bare er klassisk sex, men porno, der blandt andet involverer kvælning og slag, som de som ganske unge har set i time efter time.
4: Den her video, det er nærmest en til en med den værste video, jeg så, da jeg var 12 år. Så nærmest at have set et live overgreb af en kvinde.
5: Mange vil nok sige, at det, der foregår på skærmen her, ligger langt fra det, der foregår under de fleste kærestepars dyner.
4: Gangbang, bondage, pissing.
5: Alligevel så bliver porno og overgrebslignende materiale nogle unges første møde med sex.
4: Da jeg var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
5: I DR-dokumentaren fortæller flere, hvordan de, inden de blev teenager, kunne sidde på deres børneværelser og se rå porno.
1: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Så sådan noget der, hvor de bliver helt blå i ansigtet og faktisk lige kort mister bevidstheden.
8: Jeg tror egentlig ikke, ens forældre rigtig ved, hvad man kan komme til derinde.
5: Og for nogen har mødet med porno i så ung en alder spillet negativt ind på deres sexliv som unge voksne.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex.
6: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex. Jeg er blevet mange gange på dates, at jeg er blevet kvalt.
5: Og når man for eksempel har set på mænd, der kvæler kvinder, og kvinderne ser ud til at kunne lide det, ja, så skaber det i den grad også forvirring, når pornokiggere skal forsøge at omsætte deres erfaringer bag skærmen til virkelighed.
9: Jeg har selv oplevet, at det ikke var, som jeg havde forventet, og kunne derfor tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Det var Daniel Enhus, der havde lavet indslaget, og så var det Noam, Magnus, Ida, Ida Frederikke og Cecilie fra dokumentaren, vi hørte fortælle i indslaget. De er delvist anonymiseret, men vi kender deres identitet. Og når børn bliver konfronteret med porno, så kan det påvirke deres udvikling. Det siger du, Pernille Spitz, psykolog hos Red Barnet. Hvordan kan det have negative konsekvenser, at børn ser porno?
10: Jamen, som man kunne høre i indslaget her før, så har noget af det her jo været alt for voldsomt og alt for tidligt. Hvor børnene er stødt på noget, der slet ikke passer til deres udviklingstrin, sådan hverken kognitivt eller følelsesmæssigt. Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: Og du sammenligner pornoforbrug med ludomani. Hvorfor er det, du mener, at børn ligefrem kan blive afhængige af at se porno?
10: Jamen, vi ved fra vores rådgivning, tal med os, som vi har her i Red Barnet, der retter sig mod børn og unge, der er bekymret for deres seksuelle tanker eller adfærd. Der har vi fået egentlig overraskende mange henvendelser fra unge og også børn helt ned til 11 år, som er bekymret for deres eget pornoforbrug. De fortæller, at de oplever, at det har taget magten fra dem. De har udviklet en form for afhængighed, og også nogle gange det her med at have behov for at se mere og mere voldsomt materiale for overhovedet at opnå en eller anden form for effekt.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz. Det har rystet mange, at en 16-årig dreng i fredags blev stukket ned med en kniv og dræbt ved en puttefest for nye gymnasieelever i Roskilde. Den 16-årige var lige begyndt på Himmelev Gymnasium. I dag er det så første dag efter drabet, hvor eleverne er tilbage på skolen. Helle Smistrup, du er ved gymnasiet. Hvordan har skolen forberedt sig på det, der må være en meget, meget svær dag?
11: Jamen, de jo startede med at samle alle lærere, og så derefter kom alle elever, og så har der været mulighed for krisehjælp, og så er det også en skole, hvor man jo tydeligt kan se den her tragiske hændelse, der er foregået, fordi flaget er på halv, der er lavet et mindested for den dræbte. Og Julie Rørdam Thom, du er rektor her på gymnasiet. Hvad har været den allervigtigste opgave for jer i dag?
12: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
11: Og hvad er det specifikt, I gør lige nu, også for at man kan komme og mindes ham?
12: Vi har lavet et mindested ude foran, hvor man er meget velkommen til at komme, hvis man ikke lige går på skolen eller har en tilknytning. Det vi har holdt i dag, mindehøjtideligheden, har været for dem, der går på skolen og dem, der er direkte tilknyttet. Så der skal også være mulighed for, at man kan komme og lægge noget, og det kan man nu gøre ude foran skolen. Der er et sted, hvor man kan lægge blomster eller en hilsen, eller hvad man måtte have brug for at lægge.
0: Og drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på et andet af byens gymnasier, nemlig Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker masser af alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ, at de under ordnede forhold kan feste og udskyde mødet med det, som han betegner som en voldsom drukkultur.
13: Og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi

0: alkohol, der er i centrum.
1: Og eleverne på gymnasiet er glade for alternativet, for det er for nogen en god udvej fra volddrukken til puttefesterne, det siger en af eleverne, Sigrid Møller Hansen.
2: Det er fedt at have en middag sammen med klassen, så der er det sociale med i at møde med ens klasse, som man nu kun har kendt en uge. Så man får det sociale med, også uden nødvendigvis at tage videre til putte.
1: Også i Aalborg har man haft succes med helt at fjerne puttefesterne i hele byen. I stedet så tilbyder man fester på gymnasierne, fortæller Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.
3: Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være, og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
1: Men det er ikke vejen frem, mener forpersonen i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann.
4: Hvis man forbyder de her puttefester i det format, som vi ser i dag, så frygter vi, at det flytter et andet sted hen, i andre parker, eller i værste fald hjem hos folk, hvor det er endnu mere ureguleret end det er i dag, og hvor der ikke er mulighed for natteravne og politi.
1: Dronerne og missilerne flyver mellem Ukraine og Rusland. I dag meldes 6 personer dræbt i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. En af de dræbte er ifølge regionens fungerende guvernør et 14-årigt barn. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. Stefan Weikert, journalist i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvad er det for en bølge af angreb, der lige nu rammer både Ukraine og Rusland?
5: Det er en eskalering af krigen. Det er, hvor at begge lande forsøger at ødelægge hinandens økonomi. Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen, og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
1: Stefan, man hører ikke så meget længere om soldaterne ved fronten. Er det fordi, at krigen nu alene bliver udkæmpet fra luften med droner og missiler?
5: Nej, det er det ikke. Noget af forklaringen på det, det er, at det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på, men de ukrainske soldater er specielt presset i Donbass-regionen, som Vladimir Putin vil have kontrol med. Der presser russerne rigtig voldsomt på.
1: Ukraine har jo beskyldt Rusland for at begå krigsforbrydelser med sine angreb, men russerne retter nu beskyldningerne mod Ukraine efter det, som du også lige nævnte, at man har angrebet et shoppingcenter. Hvad har russerne en pointe?
5: Det går an på, om man spørger. Altså, ukrainerne forsvarer sig ved at sige, at for eksempel den her virksomhed Wildberry, som jo også fragter ganske almindelige produkter til russerne, også hjælper her med at fragte militært udstyr og forskellige ting til soldaterne. Så det siger, at det er så ikke et civilt mål, det er et militært mål. Men det samme kan man sige, at det går den anden vej, fordi når russerne rammer for eksempel postkontorer i Ukraine, så har de samme forklaring. Så det er sådan lidt svært at sige, hvad der egentlig præcis foregår.
1: Tak skal du have. Journalist i Kiev, Stefan Weikert. Det milliarddyre forslag om at halvere moms på fødevarer og fjerne momsen helt på frugt og grønt skal gennemføres. Ellers kan Enhedslisten ikke støtte regeringen. Det siger partiets politiske leder Pelle Dragsted, efter at en række økonomer har kritiseret forslaget, som regeringspartiet Radikale Venstre også har udtalt sig forbeholdent overfor.
6: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
1: Momsforslaget koster statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det skal få butikkerne til at sænke priserne på mad, men en række økonomer vurderer, at en stor del af pengene vil gå til administration og at butikkerne vil stryge en del af gevinsten. Men forslaget er altså en del af regeringsgrundlaget, som Enhedslisten har godkendt, og derfor kan regeringen godt lemme alt om at droppe det, siger Pelle Dragsted.
6: Det var selvfølgelig med udgangspunkt i det regeringsgrundlag, at vi valgte at lade regeringen træde til, og forudsætningen for, at det samarbejde fortsætter, er selvfølgelig også, at de aftaler, vi har indgået, de bliver overholdt.
1: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Regeringen har altså ikke sagt, at man vil droppe det her forslag. Hvorfor er det, at Pelle Dragsted melder sig kontant ud, som han gør?

0: Fordi nu er der kommet en diskussion om det ude i offentligheden, at nogle økonomer har sagt noget, og så synes Pelle Dragsted, det er vigtigt at få sagt to ting. For det første, det her er sindssygt vigtigt for Enhedslisten. De synes, momsen, som jo er dyrest for de fattigste, det er vigtigt, at den bliver fjernet eller halveret. Og for det andet, det er en ny regering, og han vil godt sikre sig, at de ikke skærer ud lige fra starten og løber for det, de har aftalt med ham for nogle få uger siden.
1: Han siger, at det er afgørende for Enhedslistens støtte, at det her forslag det bliver indført præcis, som det blev aftalt. Altså, skal man tage det sådan helt bogstaveligt?
0: Altså, præcis som det er foreslået, det ved jeg ikke. Der kan jo godt være, der kan rettes en stavefejl, eller sætte sig et ekstra komme. Men derudover, så tror jeg, at man skal tage det dybt alvorligt. Det her det er ret vigtigt for Enhedslisten af de to grunde, jeg sagde lige før. Dels indholdet, men også sådan det principielle. Det skal ikke begynde at gå galt nu her allerede så hurtigt.
1: Så hvad kommer der til at ske nu? Bliver forslaget til noget?
0: Det her forslag, det kommer til at køre, og det bliver gennemført på et tidspunkt, sådan som det ser ud lige nu. Inden da, der skal vi igennem en lang diskussion om finansieringen af det. Hvordan er det, man finansierer det? Fodrer man folk med deres hund med sin egen hale, så at sige? Og derefter en masse om, slår det igennem? Bliver varerne virkelig bedre og så videre, billigere og så videre, eller hvad? Eller snyder butikkerne lidt på vægten? Men som det ligger nu, der bliver det her til noget. Det er aftalt på Marien, hvor for få uger siden, det skal blive til noget. Det siger Enhedslisten, og Enhedslisten er jo regeringsstøtteparti.
1: Tak til Jens Ringberg. DR's værvært Simon Brix. Er det stadigvæk sommer?
2: Ja, det er det da, men det kan godt være lidt svært at finde de 20 grader. Indtil videre er der kun en enkelt målstation, der har nået det i dag. Men vi kan nok godt i de østvendte områder sådan nå op omkring et niveau på 20-21 grader. Men ellers skal du indstille på sådan 18-17 grader, kan vi godt grænde rundt i. Og så bliver det altså også med noget mere vind fra vest og også flere byer dagen igennem. Så der er måske også lige et par dråber der.
1: Denne avis var lavet af Thomas Hougaard. God dag.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke bare ramassian og ultranyt, der kører på skærmen i børneværelset. For rigtig mange børn ser nemlig porno, når mor og far ikke er med. Det viser en ny meningsmåling lavet af Opinion for DR. Her svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det er ganske avanceret hård porno, de ser. For Cecilie skabte en forkert idé om, hvad sex er.
2: Det var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
1: Og kvælningssex og lusinger blev en del af de første oplevelser med den rigtige sex, som Ida Frederikke her selv havde. Fordi sådan troede hun jo, at det foregik.
3: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex.
1: Og det er et problem, når pornodebuten sker i en meget ung alder, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
4: Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
1: I dag er første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri fredag i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken i Roskilde. Og det er en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
5: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
1: Drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ til puttefesterne.
6: At hvis vi skal ind i det her, så skal det foregå på vores skoler, så skal vi lave et arrangement, og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, at der kommer nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
1: Og så skal vi ikke til Militær Musikfestival, for Militær Musikfestivalen Spasskaja Tower i Moskva er blevet aflyst. Det fremgår af festivalens hjemmeside og Telegram-kanal. Aflysningen skyldes årsager, der er uden for arrangørernes kontrol, som det hedder. Festivalen kommer dog ikke nærmere ind på, om krig eller sikkerhedsspørgsmål har spillet ind. Militærorkestre fra både ind- og udland plejer at spille ved festivalen. Nogen eller en del eftermiddagssol garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en puttefest i Roskilde. Puttefester er fester forud for et nyt gymnasieår. Midt- og Vestjyllands politi har erfaret, at drabet blev filmet, men er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til ikke at dele den, men at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. Hvis du har taget kørekort inden for de sidste par år, og nu trykker speederen så langt ned, at du kommer uden for landets grænser, så kan det godt være, at der er en tysk, svensk, norsk eller fransk betjent, der trykker på bremsen. Det er nemlig langt fra sikkert, at det danske kørekort, du har erhvervet dig, dur i udlandet. I 2 år har det været muligt at tage et kørekort til enhver personbil i en bil med automatgear. Blot 7 ud af de obligatoriske 24 køretimer har været berettet i en bil med gearstang. Nu har kørelærerne så fundet ud af, at det ikke nødvendigvis bliver godtaget, når du kører rundt med gear i udlandet.
2: Det er så først kommet frem, har vi fundet ud af, for vi ikke engang blevet informeret om det. Vi har fundet ud af det i sidste uge.
1: Lyder det her fra kørelærer Michael Kastrup Hansen. Om køreeleverne nu smutter tilbage til biler med manuelt gear, tør han ikke spore om.
2: Det er muligt, at man begynder at tænke lidt mere over det, men det er svært at sige, om det kommer til at have en betydning.
1: Men for Valdemar Hansen, der lige nu er ved at tage kørekort, er der ingen tvivl.
3: Hvis det er sådan, at vi ikke må køre i udlandet, så vil jeg da hellere tage det i manuelt gear for at kunne køre, hvor end jeg nu vil.
1: Mange civile er de seneste dage døde i krigen mellem Rusland og Ukraine. Et ukrainsk missilangreb har ifølge guvernøren i den russiske region Belgorod dræbt 6 personer, heriblandt et 14-årigt barn. Og angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. De voldsomme angreb handler for begge parter om at ødelægge den andens økonomi, fortæller Stefan Weichert, der er journalist og bor i Kiev.
4: Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen, og generelt også er der også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
1: Og det er nu 4,5 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Nogen eller en del eftermiddagssol på vej, garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.

0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
1: Således ser ny mandag dagens lys. De næste to timer her på P8, det er de første i resten af dit liv. Og derfor skal de også være gode, og det er de så sandelig også, hvis jeg selv skulle vurdere det ud fra de playlister, som jeg altså har lagt an til. Frem mod klokken 16, jamen der sørger jeg for, at du har noget i ørerne. Hvad end din mandag eftermiddag består i, så prøver jeg altså at time og tilrettelægge noget af den gode musik, som hører P8 til, sådan så den passer præcis, eller mere eller mindre, eller overhovedet ikke, til det, du sidder og laver. Om ikke andet, så er det altså frem mod klokken 16, at du kan forvente at have selskab her i din radio. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend, og at den her mandag ikke har været alt for hård. Vi skal starte med et stykke musik fra Ray Charles og Count Basie Orchestra. En skøn samling af to instanser, to kolosser, så at sige, i jazzhistorien. Ray Charles, Ray Sings, Basie Swings. En plade, hvor Count Basie Orchestra og Ray Charles, altså ja, i skøn forening, folder sig ud. Og hvis ret skal være ret, så tror jeg faktisk ikke engang Count Basie selv er med her. Det er blot navnet, der hører til orkestret til stadighed. Men ikke desto mindre, så er en koloss

it's all right. What a break, for heaven's sake.

swings, bassy swings. Så det er sådan lidt halvsnydeplade, fordi det er egentlig splittet op på den måde, at vokalindspilningerne her er nogle gamle, genopstøvede nogen fra starten af 70'erne fra Ray Charles. Og så er der altså sat musik til af et kontemporært nyt Count Basie Orchestra, hvor Count Basie altså ikke laver andet end at lægge navn til. Men ikke desto mindre en skøn plade, Racings Basie Swings.

Consider the Balance her fra Jesper Højby. Og nu skal vi for en stund tilbage til 70'erne i Danmark. Der kom et eller andet over folk. En hengivenhed til latinamerikansk musik blev stille og rolig en del af det danske musiklandskab. Sådan fusionsgrupper, der trak deres musikalske stil over i noget, der var inspireret af funk og latinamerikanske rytmer. Boogie Yamas blandt andet, men altså også Himmelekspressen, som vi skal høre fra her. Vi skal høre nummer My Lady til lige at sætte lidt fart over denne mandag eftermiddag. Lidt latinamerikansk funk. Ja, det er noget at trække på smilebåndene over.

latinamerikansk afro-salsa-funk. Ja, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det her. Det var i hvert fald Himmelekspressen, et dansk band fra en legendarisk plade fra starten af 70'erne, hvor på My Lady her altså befandt sig. Nu noget lidt nyere. Det er et skønt samarbejde mellem guitarist og sanger Buster Isit, og så altså sangerinde Ronja Rose Andersson. Begge er folk, man tager hatten pænt af for i det moderne jazzlandskab. Ronja Rose som del af orkestret Musvit, og Buster Isit altså kendt for en ekstremt dygtighed på gitaren, og så altså også en rigtig, rigtig dejlig, øm, skøn vokal, som du får at høre her på Come Your Glamour fra de to.

Den engelske sangerinde Cleo Soul her med et udtalværdigt borgerligt navn, Cleopatra Svetlana Nikolic. Ja, det klinger altså meget godt. Det gør Cleo Soul nu også. Hun er altså frontperson, eller i hvert fald sangerinde for det her lidt halvmystiske engelske anmelderroste band Salt. Hvis du lige pludselig, mens du ligger og scroller på internettet, falder over koncertbilletter til Salt, så skal du altså slå til. Det er nemlig en sjældenhed, et band, som meget, meget sjældent giver interviews, endnu sjældnere spiller live, om det er i frygt, eller om det er af lyst til at beholde en lille smule form for privatliv. Det skal jeg ikke kunne sige. Ikke desto mindre, så er det altså musik, som er inspiration fra Stevie Wonder og Erykah Badu og noget gammel reggae og sådan noget, og selvfølgelig også en masse jazz og latinamerikansk musik. Det her, det er deres nyeste udspil, Salts, en plade, der udkom tidligere i år. Det her nummer hedder Good Things Will Come After The Pressure. Nu til en dansk sangerinde og saxofonist, Johanna Linnea Jacobsen. Det her nummer, det hedder Opaque.

Johanna Linnea Jacobsen her med Opaque. Og så fik jeg altså lige før spillet et stykke musik fra Salt, inspireret af blandt andre Erykah Badu og D'Angelo og sådan noget. Og det fik mig altså henledt til noget andet, som også er inspireret deraf. I hvert fald genremæssigt, der er danske Tiger Oak altså nede i den. Hvis man absolut skal putte i kasser, jamen så er det jo noget, der på en eller anden måde har en krog i neo-soulen. Altså 70'er klassisk soul og funk, men så det lidt mere nye og kontemporære elementer fra R&B og hip-hop og jazz, som altså bliver flettet ind. Og det er Tiger Oak, altså jamen, skønne frontløbere for i det ganske danske landskab. Og derfor får du dem her på nummeret People.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

En veloplagt McCoy Tyner træder inspireret op og indspiller altså i 1968 en maj aften det her nummer I Didn't Know What Time It Was fra pladen Time for Tyner. Og med det er vi nået så langt i denne mandags udsendelse, at vi skal blive mødt af en viskoplige. Det blev sådan lidt svensk i det. Det er tid til en radioavis lige om et øjeblik, hvor det jeg vil frem til. Op til da får du The Bob Nova Project. Tror jeg savner dig. Og på den anden side, der er der altså meget mere god musik ved min hånd og mund her i Shuffle. Så det håber jeg, at du har lyst til at være del af.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
2: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg oplevede mange gange på dates, at jeg blev kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, at jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
1: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex i virkeligheden ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
3: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
1: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardy.
4: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
1: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en fest for nye gymnasieelever i Roskilde. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi blev drabet filmet, men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen, skriver politiet på Politiupdate. Politiet opfordrer derfor nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114 og så dele den med politiet. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem flere grupperinger. Brugen af modeller med former i modeverdenen var måske bare et modefænomen. Efter en årrække med fokus på diversitet og plus size, så bruger modebranchen igen tynde modeller. På den netop overståede Copenhagen Fashion Week var der kun kurvede modeller på 2 ud af de 34 officielle shows. Det ene af dem fra ikastvirksomheden DK Company og bandet Gestus. Det er en principsag, siger direktør Jens Obel.
5: Jamen det er fordi, sådan ser den reelle forbruger ud. Vi går meget op i at være troværdige, og så ender man ikke med en skuffelse, hvis man kommer ud og skal prøve vores tøj og har set det på en meget tynd model.
1: Men det er de tynde modeller, der vinder frem, ikke kun i København, siger Jens Obel.
5: Milano, Paris og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
1: Til Copenhagen Fashion Week får modellerne et obligatorisk sundhedstjek. Nogen eller en del sol, som så lige kaster nogle enkelte lette byer over 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-team.
6: Ja, velkommen tilbage her til Shuffle, fortsat frem mod klokken 16. Der er der altså god musik her på P8 ved min hånd og mund. Den næste times tid, der skal jeg via playlisten føde og fodre dig med for eksempel Marvin Gaye. Vi skal høre noget, der minder om Portisheads. Vi skal høre om et hus på en klippe. Vi skal høre noget stryger ensemble. Vi skal høre noget, som minder om noget klassisk. Og så skal vi også have lidt fart over feltet med noget afrobeat lidt senere. Velkommen til den næste time her på P8. Først og fremmest Caroline Davis her med nummeret Fortune.

Nogle gange, når man som radiovært skal sætte et stykke musik på, så kan det jo resultere i, at man finder en eller anden snæver reference på et nummer, som passer lige præcis til noget meget specifikt. Så er der også tilfælde, hvor man med ro i sindet kan sætte et enkelt nummer på, som på en eller anden måde kan passe til hvad som helst. Og sådan har jeg det altså med det næste nummer. Det kan passe til fredagsbaren, det kan passe til den langsommelige morgenkaffe, det kan passe til et overflydende arbejdsskrivebord med post-it notes, papir, clips og et hæve-sænke-bord, som ikke virker længere. Marvin Gaye, han stryger lige ind over alle de problematikker, og hvad end du har behov for, at der bliver taget af, tages af Marvin Gaye.

Once Around the Park her fra en dansk-amerikansk trio. Den danske del er Simon Lindert og Richard Andersson, og så er der altså Alan Mednarz, amerikaner på trommer. Wow, hvad sker der her? Jamen, jeg bliver altid en lille smule forbavset, men ikke just på en skidt måde. Når Longing med Lis Vestberg og Veronica Rud altså har lagt sig an i playlisten. Sådan lidt trip-hop, Portishead-agtigt inspireret. Et skønt samarbejde mellem eventuel mentor-mentee, Lis Vestberg, bassonist, komponist, Veronica Rud her på vokal.

A house on the edge of a cliff fik du her fra Oikos, altså i samarbejde med Johannes Solvang. Apropos samarbejder, ja, det er måske en snæver reference, fordi det hele handler jo på en måde om samarbejder. Men et, som man måske ikke havde forudset, eller et, som alligevel er lidt ud over det sædvanlige, det er altså Who Killed Bambi og Peter Sommer. Who Killed Bambi er et strygerensemble, som altså kaster sig ud i alle mulige projekter, hvor deres kunstneriske ansvar om at jamen, på en eller anden måde forholde sig frit til musikken og være åbent sindet over for hvad end genreformater de kan klemme sig selv ind i. Og de gør det med en sådan stor elegance og kunstnerisk tårnhøjt niveau, at nærmest hvad end de rører ved, bliver til guld. Og sådan har jeg det altså også med deres samarbejde med Peter Sommer. Et fuldt fedt strygerensemble af sangen Elskede at drømme, drømmer om at elske, får du altså her Who Killed Bambi.

Strygerensemblet Who Killed Bambi fik du her i samarbejde med Peter Sommer. Jeg tror altså ikke, Who Killed Bambi får særlig mange afslag, når de rækker ud efter samarbejdspartnere. Det er som om de her strygerensemblets svar på Kong Midas. Alt hvad de rører bliver til guld. Altså uden alt det der med, at så kommer han også til at røre ved alt muligt, som egentlig ikke skal blive til guld. Men jeg mente egentlig som kompliment Who Killed Bambi. Samarbejdet her med Peter Sommer, men har altså også lavet skøn musik med Steffen Brandt fra TV2 og Selena Gin, og jeg skulle komme efter dig, Astrid Engberg også. Så, nu skal vi høre fra Ahmad Jamal Trio fra en skøn plade, som jeg har anbefalet før, og hvis ikke du har fået den endnu, jamen så er du selv uden om, at din pladesamling er mangelfuld. The Awakening.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Lush Life her fra den amerikanske guitarist Bill Frisell og bassist Thomas Morgan. Det er altså en helt særlig oplevelse live. Hvis du får den mulighed, så skal du gøre dig selv den tjeneste. Jeg kan huske, da jeg så Bill Frisell en gang, også i samspil med Thomas Morgan, der inden koncerten gik i gang, mens publikum kunne ankomme, jamen så havde Bill Frisell lige indspillet og loopet nogle små ting på pedalerne, som han gerne ville have skulle spilles, og for ligesom at skabe den helt rigtige koncertstemning, også inden koncerten gik i gang. Så han havde altså indspillet en lille halv time, som loopede indtil den oprindelige, virkelige koncert gik i gang. Så når folk kom ind, blev de altså mødt med noget tilrettelagt ventemusik spillet et par timer forinden af Bill Frisell. Og det blev altså en helt særlig stemning, at man ikke hørte alt muligt andet, men at man fik en fornemmelse af, at det var en sammenhængende oplevelse. Nå, det var bare lille abadabai. Nu skal vi høre fra Tom Misch. Han er guitarist, han er fra England, og han er tilbage.

Den engelske guitarist Tom Misch her er tilbage med en ny plade, udgivet i år. Den hedder Full Circle. Og det her, det var den første udgivende single fra den plade. Den hedder Red Moon. Om et øjeblik skal vi høre fra Kokoroko. Ja, faktisk ikke om særlig mange øjeblikke. Men jeg skal lige nå at klemme ind, at du om et øjeblik kan blive hængende her på P8, hvis du har lyst. Det er nemlig sådan, at Josefine Philip er klar i programmet Salongen fra klokken 16. Så bare fordi klokken bliver 16, og jeg slukker for min mikrofon, så skal du altså ikke tænke, åh nej, nu har jeg ikke noget godt at tage mig til. Bliv bare hængende, fordi Josefine Philip serverer altså musik for dig frem mod klokken 18. Nå, hvor kom den fra? Nå ja, Kokoroko, og det kommer her.

Det engelske musikkollektiv Kokoroko her på... ja, det er nok mit yndlingsnummer. Altså, de har også lavet nogen, som er markant mere dansable, men jeg synes, der er en skøn ro og elegance over det her Abuse Junction. Nå, nu skal vi høre fra Astrid Gilberto. Det er hende, der fører dig op mod en radioavis. Tak, fordi du har lyttet til Shuffle denne mandag eftermiddag. Jeg er tilbage igen om 22 timer. Så kan du lige nå at trække vejret, og så er du tilbage igen sammen med mig. Samtidig samme sted, P8, 14-16. Tak for nu. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det godt.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flyvevåbnets helikoptere er så nedslidte, at de hverken opfylder NATO-krav om transport af soldater eller lever op til deres forpligtelser om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikoptere, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne, og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Forsvaret råder over i alt 14 helikoptere af typen EH-101. Mindst 8 af dem skal hele tiden være klar til at kunne flyve for at løse de to opgaver, altså at transportere tropper og udstyr fra NATO og deltage i redningsaktioner i Danmark. Men kun 6 helikoptere er klar til det, og det er for lidt, siger Mette Abildgaard.
2: Vi leverer hverken på den ene eller den anden front i forhold til de her helikoptere.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Hvor stort et problem er det, at de her helikoptere hverken lever op til NATO's krav eller vores egne krav til redningsaktioner?
3: Lige præcis de her helikoptere har været forsvarets smertensbarn i rigtig, rigtig mange år. En ting er, at Danmark ikke kan bidrage til en vigtig NATO-opgave. Det er der så heldigvis andre medlemslande, som kan altså flyve med transporthelikopter. Noget andet er, at den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Og du har jo fulgt sagen om forsvarets helikopter i flere år, og allerede for 2 år siden, der rapporterede du om, at de ikke levede op til NATO's krav. Hvorfor er der så tilsyneladende ikke sket noget?
3: Det er der ikke, fordi det her er en kæmpestor ordre, en gammel helikopterordre, hvor det er gået fuldstændig skævt. Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skralder simpelthen reservedele for dem. Problemet er så stort, som man nu i forsvarsforligskredsen sidder og kigger ind i regnskaberne og ser, skal vi fuldstændig skrotte de her helikopter, og så satse på nogle fuldstændig og helt nye.
1: Lød der altså her fra Mads Kors her. Statsrevisoren har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne så kan komme til at leve op til kravene. Det er dømt til at gå galt, når 100 eller måske tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. Det siger Natteravnene i Danmark, der har frivillige voksne ude til de såkaldte puttefester for at holde øje med de unge. Meldingen kommer efter, at festerne har været heftigt debatteret i weekenden. Det var nemlig netop i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde, at en 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i fredags. Og sådan nogle fester er en uheldig cocktail af mange ting, siger Jacob Bové, der er leder af Natteravnene Danmark.
4: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
1: Og derfor skal der også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
5: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Men ifølge Natteravnene er det faktisk ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lyder det altså her fra Jacob Bové, der er leder af Natteravnene i Danmark. Du kan alligevel med sindsro hive dit nyerhvervet kørekort frem, når du bliver stoppet af en betjent i udlandet. Herhjemme har det de sidste 2 år været muligt at tage et kørekort i en bil med automatgear, hvor kortet også gælder til biler med manuel gear, bare du har siddet 7 af de obligatoriske 24 køretimer i en bil med kobling og gearstang. Men Færdselsstyrelsen har på deres hjemmeside indtil i dag fortalt, at den slags kørekort måske ikke vil være gangbare i udlandet. Nu fortæller Færdselsstyrelsen så DR, at det er en fejl. Kørekortet virker til begge slags biler, både i Danmark og i udlandet. Og så til eftermiddagens vejrudsigt, der byder på nogen eller en del sol, som vi så lige smider nogle enkelte lette byer efter, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
6: Så blev klokken lidt over 4 den her mandag eftermiddag. Og det er altså oven på en weekend, der i hvert fald for mit vedkommende har været begivenhedsrig. Der har både været masser af solskin, jeg har været på festival, og så har jeg ovenikøbet også haft fødselsdag. Og derfor tænker jeg, at vi måske fortsætter med at holde energien lidt oppe den her mandag. Det gør vi i selskab med Orlando Julius and the Heliocentrics. Her er det J.E. The Afro. Velkommen til salonen på P8.

Så fik vi startet denne her mandag eftermiddag med et ordentligt skud energi her fra Orlando Julius and the Heliocentrics og nummeret Jahida Afro. Og vi fortsætter i lidt af den samme stemning, den gode energi. Her er det I Say med S. Kibokim.

Lis Vesberg her sammen med Veronica Rod på In the Wake of Blue. Nogle gange så rammer musik på en helt særlig måde. Og sådan var det, da E.T., altså den danske artist E.T., oplevede Ida Duelunds nye album, som udkom sidste år. Og det skal vi altså høre lidt mere om lige om lidt. Men først her et nummer med Christian Scott. Det her er Perspectives.

0: Indifferent her med Serge Gainsbourg. Hvis du har lyttet meget til P8 eller fulgt den danske jazzscene de sidste år, har du nok helt sikkert hørt om Ida Duelund, som altså er den her eksperimenterende bassist, sanger og komponist. Og hvis du også følger med i den lidt mere poppet og rockede del af musikverdenen, har du måske også hørt om den danske artist og musiker E.G., som lige har udgivet et meget anmelderrost album, hendes tredje af slagsen. Men nu vil jeg altså gerne spille et klip for dig, hvor de to musikere bliver forenet. For E.G. har lige været gæstevært i den podcast, der hedder I mine ører. Og det er altså en podcast, hvor skiftende danske musikere præsenterer dig for ny musik, som de selv lytter meget til lige nu. Og selvom E.G. til daglig bor i USA og kommer fra en rock- og popverden, så har hun altså valgt Ida Duelund som en af sine absolute favoritter. Og det kan du altså høre hende fortælle om her.
1: Ida Duelund er for mig en af de største musikalske gaver, jeg har fået de sidste 5 år, tror jeg. Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal sætte ord på den oplevelse, jeg havde, da jeg lyttede til Idas album for første gang. Der er nogle rammer, og der er en tryghed, en musikalsk tryghed. Men det rum, Ida bevæger sig på, er også på en eller anden måde sådan bevidsthedsudvidende. Der er så mange originale og vidunderlige idéer. Og det, jeg elsker mest ved hele Idas univers, udover at hele sproget, hun bruger på den her plade, jo er opfundet, hjemmelavet. Det er en form for simsprog, kan man jo næsten sige. Det er netop reminderen om, hvordan man kan fortælle alt muligt uden egentlig at bruge ord. Og det synes jeg er en vidunderlig gave at give til musikere og sangskrivere, men også bare til fuldstændig almindelige mennesker. Sangen hedder Missi Mi Amo, og især den her sang har også været stor inspiration for mig i forhold til at tage noget mod, eller finde mod til at skrive sangen, som der er plads i. Det har været et stort tema for mig på det album, jeg netop har skrevet nu. At tillade sig selv at lave den lange intro, tillade sig selv at have momenter af stilhed, have momenter, der larmer meget, have momenter, der er lidt uhyggelige. Og så det blandet med et sprog, som ikke eksisterer, er for mig bare sådan den dejligste hybrid af barnligt og dybt generøst og alvorligt også.

Vi lyttede her til nummeret Missy Mi Amo af Ida Duelund. Et nummer, som den danske sanger og sangskriver E.G. altså anbefaler i podcasten I Mine Ører, fordi E.G. er stor fan af Ida Duelund. Og hvis du gerne vil høre, hvem E.G. ellers går og lytter til, så kan du altså finde I Mine Ører inde i DR Lyd. Lige nu skal vi høre noget mere musik. Her er det Ain't No Sunshine med Bobby Humphrey.

Eftermiddagen er i fuld gang her på P8. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave den her eftermiddag er altså at sammensætte et dejligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre The Counterfictionals med Norm Gundersens 3 Cent Stamp.

0: feel.
1: Vi lyttede her til titelnummeret New Dawn fra saxofonisten Marshall Allens album, der udkom sidste år. Og det var altså selveste Nene Cherry, han havde med på vokalen. Og jeg synes bare, det er sådan en forfriskende historie, at Marshall Allen i en alder af 100 år udgav sit debut soloalbum. Det kan altså give en sådan en dejlig opløftende følelse af, at man kan, hvad man vil. Vi fortsætter med noget mere god musik. Vi skal lige nu høre et nummer, som også har en ret fantastisk vokal. Det hedder Heavy. Her er det Reza Zafar Park.

Her var det Hanna Schneider med Ingers tema. Klokken den nærmer sig med hastige skridt 17, og det betyder, at der lige om lidt kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med endnu en time salongen, og her er der selvfølgelig masser af gode sager på programmet, så bliv hængende her på kanalen. Jeg hedder Josefine Philip. Stor fornøjelse at være din vært her til eftermiddag. Vi kan lige nå et sidste nummer. Her er det Olivier Antunes og Jesper Lundgaard med Reunion Blues. Mm-hmm.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: SF's kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod partiets håndtering af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Thomas Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet efter medieomtale og kraftig kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser. Men SF's kampagneleder Thomas Juhl blev så skuffet over genansættelsen af Nystrøm, at han sagde sit job op før sommerferien. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet, skrev han. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Hvad betyder det for SF og Pia Olsen Dyhr, at den her opsigelse nu bliver offentliggjort?
2: At det betyder jo, at hvis SF og Pia Olsen Dyhr måske især håbede på, at den her sag var lagt død, så er den jo ikke det. Og at når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Men hvorfor bliver den her sag bare ved med at blusse op?
2: Jamen det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
1: Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra SF, men det er ikke lykkedes. Det danske flyvevåbens helikopter er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisionens formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
3: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Mindre end halvdelen af de 14 såkaldte IH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden fra 2021 til 2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
4: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikopter også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter fra hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Ordningen har været i gang siden sidste år, når nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland så som de sidste kommet med. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, siger Jane Alrød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
5: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Men Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
6: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få. Om det er en samtale, om det er en indlæggelse eller om det er en tid hos egen læge, men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Nogen eller en del eftermiddagssol, men du skal ikke lægge paraplyen for langt væk. Der kan også komme enkelte lette byger, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salonen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med, at jeg sidder klar i P8's studie med masser af god musik. Og du kan egentlig bare læne dig tilbage, for jeg skal nok sørge for at lave et rigtig behageligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Vi starter med at tage en tur til det franske. Vi skal nemlig i selskab med Brigitte Bardot. Her er det Les Hommes Endormis. Velkommen til salonen på P8.

Her var vi i det franske med Brigitte Bardot og nummeret Les Hommes Endormis. Og fra det franske drager vi til USA. Vi skal nemlig i selskab med pianisten Robert Glasper. Her er det en live version af nummeret Worst fra 2015.

Som du kunne høre her, var det her en live version af nummeret The Worst med pianisten Robert Glasper. Lidt senere i programmet, så skal jeg præsentere jer for noget musik, som jeg netop er faldet over. Der er altså et par gode sager på programmet, men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre Diawara Fatoumata med Fala.

Nouvelle Vague med This Is Not A Love Song. Som lovet kommer der her et nummer, som jeg netop er faldet over. Og det er faktisk overhovedet ikke et nyt nummer, men et, der stammer helt tilbage fra 1972. Og den måde, som jeg stødte på det, var, at jeg i lørdags var på en lille bar på Frederiksberg. Og her stod Jonas Struk, som jo også er musiker, og vendte plader. Og pludselig satte han det her nummer på. Og med det samme måtte jeg spørge ham, hvad er det, vi lytter til? Og det var et nummer med Ulla Neumann, som efter sigende skulle være fra et album, som var det eneste dansksprogede album, hun udgav. Og der er noget helt særligt ved stemningen i det her nummer. Der er noget ved lyden, den måde, det er indspillet på. Der er noget ved den her lidt melankolske stemning. Og så selvfølgelig også Ulla Neumanns ret fremragende vokal. Udover det, og sådan er det jo ofte med ting, som er optaget i 60'erne og 70'erne, så lyder det sådan lidt smadret, og det klæder det bare utrolig meget. Prøv lige en gang at lytte med her.

0: et lille stykke musik, som jeg havde lyst til at dele med jer, som, jamen, som jeg faldt over i lørdags, da jeg var på en lille bar. Det var Ulla Neumann med Når mørket falder. Udover at være på den her lille bar i lørdags, så var jeg altså også på den festival, som ligger i Valbyparken, som hedder Syd for Solen. Og her oplevede jeg et band, som i den grad har fået utrolig meget hype. Det har ikke så meget med hverken jazz eller soul at gøre. De hedder Geese, men det, der var så fantastisk ved at opleve den her koncert, som er den første, de spiller i Danmark, det var den her energi. De havde bare den fedeste energi, og det er noget af det, som jeg elsker allermest ved livemusikken. Og noget af det, der også virkelig kan overraske, når man får lov at opleve artister og bands og så videre live, det er det her med at være til stede i momentet. Og det var man i den grad. Og det fik mig til at tænke på det her nummer, som du måske før har hørt her på P8. Det er med Cameron Winter, som er altså forsangeren i det her band, som også har lavet et soloprojekt. Og herfra skal vi høre The Rolling Stones.
1: I will keep breaking cups until my left hand looks wrong.

Her var det Cameron Winter med The Rolling Stones. Og fra den præsente nutid skal vi altså tilbage i tiden. Vi skal i selskab med en af de helt store legender, nemlig Etta James. Her er det Stormy Weather.

Magnus Østrom og Dan Berglund her med 7 Days of Falling. Tiden den flyver afsted denne her mandag eftermiddag, men altså det gør tiden jo gerne, når man hygger sig. Det gør jeg, det håber jeg selvfølgelig også, du gør derude. Klokken er 20 minutter i 6, og vi skal altså være i selskab med hinanden hele vejen frem til klokken 6. Lige nu skal vi høre Cosmos Trio her med The Moon.

Willie Mitchell med Groovin. Jeg har sagt det mange gange, og nu siger jeg det altså igen. 2026 tegner til at blive et rigtig godt musikår. Der er i hvert fald allerede udkommet utallige gode udgivelser. Blandt andet denne her, som kommer fra Winnie Hu, som jo før i tiden beskæftigede sig med en lidt anden genre, nemlig discoen. Og nu er han kommet mere over i den her lidt jazzede, lidt bossa nova-agtige stemning, som jeg synes klæder hans musik rigtig godt. Det her, There's a Time.

Der er noget ved stemningen i det her nummer, som jeg synes passer enormt godt ind i denne her sensommersæson, som vi netop er trådt ind i. Og ja, man må sige, at der er nogle dage, hvor man tænker, sommeren varer evigt, og så er der andre dage, lidt som i dag, hvor man tænker, okay, nu er det faktisk ved nærmest at blive lidt efterår. Ikke desto mindre, så ligegyldigt hvordan vejret er udenfor, så skal jeg altså nok sørge for at spille masser af god musik til dig derude. Lige nu skal vi høre Bossa Novani med Lise Reinhardt.

Aretha Franklin med All Night Long. Lige om lidt så runder klokken 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. Det betyder også, at salonen skal til at runde af for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen samme tid og samme sted fra 16 til 18. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært i dag og være din eftermiddags soundtrack. Jeg har fundet et sidste nummer, vi godt kan nå at høre her op til radioavisen frem. Det er med Charlotte Gainsbourg. Her er det Hey Joe. Jeg håber, at du får en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Sagen sendte SF ud i noget af et stormvejr i sommer, og Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet. Og det er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Og der er flere grunde til, at sagen stadig spørger, siger Christine Kortsen.
2: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvarede spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
1: Den nu tidligere kampagneleder Thomas Juhl sagde sit job op før sommerferien, men offentliggjorde det først i dag på Facebook, hvor han skriver: "Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet." SF og Pia Olsen Dyhr har ikke vil stille op til interview om sagen. Det er en katastrofe, der bare venter på at ske. Sådan lyder det fra natteravnene i Danmark om de såkaldte puttefester, hvor 100 eller tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. I fredags blev en bare 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest, og siden har festerne været heftigt debatteret. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Og ifølge Jacob Beauvais, der er leder af natteravnene, er så nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
3: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der var til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
1: Og derfor skal det også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Men ifølge netravnene er det ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
3: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Siger Jacob Beauvais. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, siger Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
5: At redde selve Børsen, 400 års kulturarv, for at forsvinde fra flammerne, det kunne kun jer, som står her i dag. Og jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
1: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Monson, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, er glad for anerkendelsen.
6: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke altid, at vi får tak. Og mange gange forventes det, at vi, og det skal vi selvfølgelig, men så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
1: Lyder der altså her fra Christian Månsson, og siden branden har man været i gang med oprydningsarbejdet, og til oktober begynder så selve genopbygningen. Dansk Erhverv, der ejer Børsen, regner med, at bygningen står klar igen i 2029. Så lang tid skal du ikke vente på en vejrudsigt. Vi fortsætter med nogen sol og enkelte byer frem mod i aften, hvor de fleste byer nu har rykket fra nord til øst. I nat bliver det så let skyet til skyet, og stadig enkelte byer over nordøst Sjælland. Nattesænkningen på den store termostat, den er nu sat til 8-15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så puster vi en svag til frisk vind ind fra vest og nordvest. Annemette Philipsen er kaptajn på Radioavisen her til eftermiddag.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Ja, der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikoptere også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Og mindst 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i Rusland i dag efter et ukrainsk missilangreb. Det fortæller nyhedsbyrået Reuters. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 livet. Og netop når det kommer til langtrækkende luftangreb, så kan russerne godt regne med at se flere fra Ukraine. Det fortæller Anders Puk Nielsen, der er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: De er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb på luftsiden.
1: Og krigen mellem Rusland og Ukraine har nu snart varet i 4,5 år. Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte, skriver han blandt andet. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Ansættelsen fik massiv medieomtale og mødte kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser, og Nystrøm han endte med at trække sig fra jobbet. Politisk korrespondent Christine Kortsen fortæller, at det her er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen.
4: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Ja, og selvom Thomas Nystrøm, der var anklaget for krænkelser, altså ikke længere arbejder hos SF, så er partiets kampagneleder altså så skuffet over beslutningen om genansættelsen, at han har sagt op. Og nu skal vi til vejret. I aften er der fortsat noget sol med enkelte byer især mod øst. I nat let skyde til skyde med byer over Nordsjælland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Spørger man natteravnene i Danmark, så er de såkaldte putfester, hvor unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse, en katastrofe, der bare venter på at ske. I fredag skete også en katastrofe. En bare 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest. Natteravnen er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne, og ifølge Jakob Bové, der er leder af natteravnene, så er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, som alt sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten, og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen.
1: Rektoren på Roskilde Gymnasium er i den forgangne uge gået ud med et ønske om at stoppe puttefesterne, men ifølge natteravnene er det ikke en løsning, der dur.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lød det altså fra natteravnenes leder, Jakob Bové. Patienter fra hele landet kan nu ringe ind til lægevagten og få hjælp med psykisk sygdom af specialiseret fagpersonale, også når den er akut. Og det er en god ting, men det nytter altså ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrøg Sørensen er generalsekretær.
3: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
4: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse, og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få. Om det er en samtale, om det er en indlæggelse, eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet for kortison. Med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som man nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket, men i perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent, og kongen er, som det ser ud nu, sygemeldt i 2 uger. Og i aften, der bliver der fortsat nogen sol med enkelte byer i samlet øst. I nat bliver det let skyet, og der kommer også enkelte byer over Nordøstsjælland, lokalt med risiko for torden. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

day to be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringens håndtering af migrantstrømmene til den spanske eksklave Ceuta var både panisk og uigennemtænkt. Så det lød det i dag fra Enhedslisten, da partiet holdt sommergruppemøde. Mette Frederiksen og andre fra regeringen skrev blandt andet på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Samtidig så åbnede statsministeren for at suspendere Spanien fra grænsesamarbejdet Schengen. Og det mødte altså kritik fra Pelle Dragsted, der er partiets politiske ordfører.
2: Jeg synes, at regeringen i de første døgn kom til at bidrage til en alarmistisk fortælling om, at nu var der en risiko for at igen opleve migranter gå op gennem Europa. Og den risiko var der faktisk ikke. Der var styr på tingene, og Spanien havde styr på den. Og derfor synes jeg, det var rigtig ærgerligt, at man ikke lige vendte skråen.
1: Ja, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken fra Enhedslisten.
3: Det her, det er jo et udtryk for rettidig omhu. Det er jo et udtryk for en bekymring, hvis nu situationen havde udviklet sig yderligere. Hvis nogen af de her migranter havde haft held til at komme over i selve Spanien, så havde vi jo stået med et helt nyt problem. Og vi vil hellere udvise rettidig omhu, end vi vil tages på sengen.
1: I dag der udløber den midlertidige aftale, som USA og Iran har indgået. Og står det til USA, ja, så skal den ikke forlænges. Den såkaldte Memorandum of Understanding gav de to lande 60 dage til at nå frem til en større aftale om blandt andet Irans atomprogram og amerikanske sanktioner. Men Donald Trump siger til nyhedsbureauet Reuters her til aften, at USA ikke går efter at få den forlænget. Iran siger, at aftalens udløb er irrelevant, fordi forhandlingerne aldrig kom i gang. De såkaldte puttefester har været heftigt debatteret de seneste dage, efter den 16-årige gymnasieelev i fredags blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med netop en puttefest. Flere rektorer vil have festerne stoppet, blandt andet fordi der er en meget voldsom og ukontrolleret drukkultur. Men det er ikke den bedste løsning, lyder det fra Natteravnene. Der er en gruppe frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Natteravnenes leder, Jacob Bouvé, foreslår, at man møder de unge på en anden måde end ved at forsøge et forbud.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Ja, og spørger man elevrådsmedlem Vilas Kirkegaard fra Roskilde Katedralskole, så er det da heller ikke vejen frem at stoppe festerne. Han frygter, at et forbud vil have en negativ effekt.
5: Vi er bange for, at et forbud ligesom bare gør det her ukontrolleret værre. Altså, vi vil hellere have gymnasierne indenover og have hjælp fra ledelsen og hjælpe med at kommunikere til de her nye elevguider.
1: I nat der bliver det skyet flere steder, der også godt komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol mellem 14 og 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skimmel og kremering af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 6 personer er i dag blevet dræbt og 4 såret i Rusland efter ukrainske missilangreb. Angrebene kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 personer livet. Den ukrainske strategi med at gå efter mål dybt inde i Rusland kan få flere russere til at mærke krigen i deres dagligdag. Det siger Flemming Smidsbol, der er ekspert i Rusland og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: De forsøger at bringe krigen så tæt på russernes hverdag, at russerne til sidst opgiver lysten og viljen til fortsat krig. Det er droner, det er missiler efterhånden, og det er meget mere avancerede droner, det er AI-trænede droner, og så er det dronesværme i stort, stort antal, så når de fyrer 600-700 droner afsted, jamen, så gør de bare det samme næste nat.
1: Men selvom krigen altså ifølge eksperter er trådt ind i en fase med langtrækkende luftangreb fra begge sider, ja, så bliver den ikke kun kæmpet via luften. Det fortæller Stefan Weigart, der er journalist og befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
3: Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen. Det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på.
1: Ja, krigen mellem Rusland og Ukraine har varet nu i 4,5 år. SF skal ud og finde sig en ny kampagneleder. Den hidtidige har nemlig sagt op. Det skriver den nu forhenværende kampagneleder Thomas Juhl i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen med genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter flere gentagne gange har opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl blandt andet. SF's ledelse vil ikke kommentere hans opsigelse. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, sagde Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
1: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Mortensen, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, var med, og han er glad for anerkendelsen i dag.
5: Man bliver kæmpe stolt. Det er ikke altid, at vi får tak. Så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
1: I nat der bliver det skyet flere steder, og der kan også komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste deres lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og for sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard, til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Under halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden 2021-2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden, i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
3: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme med en plan for, hvordan helikopterne kan leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Ordningen har været i gang siden sidste år. Nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland som de sidste også kommet med. Og dermed er ordningen altså blevet landsdækkende. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. Kongen er, som det ser ud lige nu, sygemeldt i 2 uger. I nat bliver det skyet flere steder, og der kan komme enkelte byer mod nordøst. I morgen får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader i morgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner er lige nu i Mellemøsten for at få forhandlet en aftale på plads mellem Israel og Hamas. Møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet betød total afvæbning af Hamas og også en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner i dag mødtes med. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
2: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
1: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Hamas og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Og Kushner han mødtes i går med repræsentanter fra Hamas.
2: We had a very cordial meeting and they said all the right things. And so
1: vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. 2 partiledere mødes i dag, ikke i Folketingssalen eller til en debat, men i retten. For under folketingsvalget i november sidste år, der sagde de radikales Martin Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererer her til, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men det faldt ikke i god jord.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard han stod fast, og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Fra mandag så skal man være mindst 16 år, før man må købe en energidrik med højt koffeinindhold i Proseni i Grønland. Den grønlandske supermarked har indført en frivillig aldersgrænse for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver detailmediet Retain News. I Danmark findes der ifølge Fødevarestyrelsen ingen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrikke, men enkelte butikker har selv valgt at have en aldersgrænse. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland i løbet af natten, lokalt med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader i løbet af natten.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Inden for den næste måned kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Israel og Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter blev præsenteret for nogle uger siden og betyder ud over afvæbningen, blandt andet at Israel skal trække sin styrker ud af Gaza. Israel afviste dog planen. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News efter de 2 møder. USA's udsending siger ligeledes, at han har holdt et møde med Netanyahu på næsten 4 timer. Her forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Mødet med Hamas gik ligeledes godt, men Jared Kushner vil se handling fra terrororganisationen. Kladdehæfter og analoge whiteboard-tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet Ullernes Legatskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbrud og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ullernes Legatskole.
2: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. Ikke? For det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, ja, så er mobilerne nu pakket væk, og computerne lukket en stor del af tiden, lyder det fra pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen. Og det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge på skolene, siger hun.
3: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
1: Dorte Aagaard peger på, at vi for eksempel husker ting, der er skrevet med hånden bedre. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus mandag aften. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. I perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent. Kong Harald er, som det ser ud lige nu, sygemeldt de næste 2 uger. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland lokalt med risiko for torden her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i Jylland. Tirsdag over Nordsjælland og Bornholm først på dagen enkelte byer, ellers lidt eller nogen sol.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere partier mener, der bør være langt strengere aldersbegrænsning på pornosider, så børn helt ned til 8-årsalderen ikke bliver eksponeret for hård porno. Men selv hvis man indførte det, så vil der på sociale medier stadig være eksponering. Det påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 år, for at se det.
2: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke var sådan, haha, din søster. Det giver mig lidt ondt i maven.
1: Mesa, der står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de har strenge regler mod nøgenhed og seksuelt indhold. Alligevel så mener Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, at tech-giganterne ikke har nogen interesse i at begrænse seksualiseret indhold eller porno over for børnene.
3: Sociale medieplatformen tillader hyperseksualiseret indhold. De siger jo, at de screener for mange ord. Og det er jo også klart, at de screener for ord som porno eller sex stadig helt traditionelt, men de screener ikke nødvendigvis for de variationer af det, der findes.
1: TikTok er blevet forelagt kritikken, men er ikke vendt tilbage på vores anmeldelser. Kevin Lamer, der var driftsdirektør i det internationale fodboldforbund, FIFA, er blevet fyret af forbundet, efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino, det skriver New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantino,